0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuone ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

Aito iskelmän aamu. Aamun parhaat jutut tulossa. Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova 6-10.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai vie mut vinne maan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Eikä saa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille, jos annat sen valeuutisille. Raha ei edelleenkään välitä. Mutta kuka sitten välittää? Suomen talous ja media. Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.

0: Hyvää tiistai-huomenta. Kello on muutaman minuutin yli 6 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun seurassa taas 10 asti.
1: Oikein hyvää
0: Näin se lähtee kuule vahvasti vasemmalla jalalla.
1: Huomenta. Eli huomenta, se on 6. päivä lokakuuta ja täällä me ollaan jälleen sun kanssa 10 saakka. Otetaan nyt kupilliset kahvia. Aloitellaan ihan rauhassa eikä tämmöisellä hirviällä höökillä.
0: Mun mummo aina sanoo, että toimiko hummeeti eli korvien väli tänä aamuna jotakuinkin, mutta mennään eteenpäin ja kuunnellaan Samuli Edelmania.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.

0: Katri Helena, lintu ja lapsi, aito iskelmän tiistai aamussa. Hirmuisen hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 6. päivä lokakuuta ja tänäänhän me onnittelemme Pinjaa ja Minttua. Oikein hyvää nimipäivää.
0: Kun mä olin lapsi ja leikittiin kotileikkejä ja nukkeleikkejä, niin mä aina silloin sanoin, että jos mulle tulee tytär, niin hänen nimeksi tulee Minttu Kristiina.
1: Ei tullut. Ei ollut Minttu Kristiinan näköinen. Niin sitten
0: ei, tai se ei ollut enää ollenkaan todellakaan edes mielessä. Mutta se oli aina noissa niin nukkeleikeissä Minttu Kristiina. Ja se edustaa mulle pinkkiä ja Mintun vihreää väriä.
1: Okei. No joo, kyllä. Kyllä
0: no, sen Minttu, aika looginen.
1: Leijailee se Minttu. Niin 6. päivä lokakuuta ja tällä päivämäärällä Instagram avattiin yleisölle vuonna 2010.
0: Ai se oli 2010. Niin kuin Facebook on ollut ennen.
1: Joo, totta. Ja muistan itsekin, kun olin äitiyslomalla, niin silloin avasin itselle Facebookin. Instagram tuli paljon myöhemmin, mutta eipä osattu tuolla ajatella, että kuinka iso osa elämää se tulee olemaan toi Instagram.
0: Mä muistan silloin, kun se Facebook alkoi olla jo, totta kai Ruotsissa, kun ollaan aina vähän edellä suomalaisia, niin mun ystävä, joka silloinkin jo asui siellä, niin hän kertoi mulle Facebookista, että tää on tosi makea tämmönen juttu, että me opiskelukavereiden kanssa pidetään täällä yhteyttä. Ja muistan, mun eka ajatus oli semmoinen, että joo, no tää on kyllä ihan mielenkiintoinen. En mä tiedä, onko mulla siihen aikaa.
1: Niin.
0: Ja paljonko mä nyt käytän somen aikaa, niin kuin 4-5 eri kanavaa.
1: Se
0: aivan liikaa.
1: Niin paljon, ettei uskalla edes katsoa, kun tulee noita ilmoituksia puhelimeen ruutuajasta, niin mä aina ohitan sen vaan. Mä en halua tietää totuutta.
0: Just tuli mullekin ruutuaikasi. Delete. Block delete.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Suvi Teräsniska ja täydellinen elämä aito iskelmä aamussa. Kohta se on Eppu Normaali.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Otetaan Eppujen jälkeen aamun avaus. Eli avataan meidän ajatukset tähän uuteen päivään jollakin, mikä kutkuttelee korvien välissä.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan

0: ota Barona. Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona! Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku. Ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Tervetuloa stand-up-klubille!
9: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
14: Samuli Putro, me ruvetaan ihan just juttelemaan noista kesän tulevista festareista, mutta nyt pikkasen sivutaan kesää vähän niin kuin toisesta näkökulmasta. Nimittäin ensimmäiset punkkiuutiset ovat tulleet ilmi. Niistä on tehty havaintoja ja mua alkoi heti kiinnostamaan, että mitä asiaa sä, Samuli, Suomen luonnossa?
13: Krista Bars. Arkisin 10:00 2:00 Aito iskelmällä.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi tämän aamun avaus pohdittavaksi.
2: Ihanaa. Nyt minä oikein keskityn tähän pähkinään purtavaksi.
1: Näytät ikäistäsi nuoremmalta silloin, kun et kanna sisälläsi kateutta, katkeruutta tai muuta pahaa energiaa.
2: Voi että, toi on niin totta. Toi on niin totta ja jotenkin nimenomaan me ollaan aikaisemminkin sun kanssa puhuttu siitä, että ihminen ei ole ikäänsä. Joo, biologisesti on ehkä, mutta se mikä ihmisen nuoruuden kautta vanhuuden paljastaa enemmänkin on se energia, mikä hänestä huokuu.
1: Ja sitten tuo, että sun mieli pysyy kepeänä tarkoittaa, että sä pysyt iättömänä, niin se on jotenkin niin osuvaa. Ja sitten muistuttaa myös siitä semmoista kolikon kääntöpuolesta, eli ehkä vähän siitä haastavastakin osuudesta, että meidän on pakko kohdata itsemme, jotta meidän mieli ei vaikka katkeroidu.
2: Kyllä.
1: Me ei voida loputtomasti vaikka lakasta matoalle asioita ja kuvitella, että ne vaan häipyy sieltä.
2: Niin.
1: Ei, kun niistä tulee niin iso kupru, että joku päivä me mätkähetään mahalleen sen kuprun päälle.
2: Kyllä. Joo, ja sitten kaikkien elämässä tulee toisille enemmän, toisille vähemmän vastoinkäymisiä ja tosi vaikeitakin aikoja. Mutta jos vaan pystyisi niinäkin hetkinä jotenkin uskomaan tulevaan ja uskomaan siihen, että elämä kantaa, niin se jo tuo sitä hyvää energiaa.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta soi suurlähettiläät ja tässä Westerinen yhtyeineen Tvuo on kolme hyvää tiistai huomenta Aito Iskelmän aamusta.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden, ei lähdetä nyt vielä minnekään, kun nyt vasta niin kuin heräillään ja ollaan tässä hetkessä yhdessä. Aito iskelmä aamua kuuntelet, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänäänkin kisaillaan tuossa varttia vaille 8 maailman helpointa kisaa ja sä voit jo nyt ilmoittautua siihen, eli laitat meille WhatsApp-viestiä numeroon 050 56 99 475, niin voit päästä mukaan kisaan.
0: Johanna Kurkela soi ihan kohta ja sitten palataan eiliseen, kun hieman jopa mystinen Teemu soitti meille tien päältä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät, talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
16: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää, Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä anna mä en. Kello lähenee 7:07 uutisia. Kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova showta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Eilen meille soitti maailman helpoimpaan kisaan Teemu. Ja siis tunnelma tiivistyi viimeiseen kysymykseen. Kuunnellaan.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: On maailman helpoimman kisan aika ja tänään meillä on puhelin.

0: Messa Teemu. Hyvää huomenta, Teemu.
1: Hyvää huomenta, Hanna ja Jenni.
2: Hyvää huomenta. Mistä päin Suomeen sä meille soittelet?
1: Tällä hetkellä mä oon tässä jossain Lammin kohdilla menossa Tampereen.
0: Ahaa, tien päällä.
1: No, joo, kyllä.
0: Ootko ammattiautoilija?
1: En.
2: Saako kysyä, että...
0: Tämä oli sellainen kiertotie, että joo, mitä sä
2: mitä sä teet?
1: Ai, minne?
0: Niin, millä alalla oot?
1: Sanotaanko, että turvallisuusalalla.
0: Okei, no niin, mielenkiintoista. No niin. Kauheasti tulisi jatkokysymyksiä niin, mieleen, tuliski. Mutta oli tuommoinen, että jätetään se siihen.
2: Joo, ymmärrän hyvin.
0: Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
1: No on.
2: Ihanaa. Mä silti kertaan vielä, jos siellä on kuulijoissa sellaisia, jotka ei tiedä, mistä on kysymys. Eli me esitetään sulle 9 kysymystä ja jos kaikki selvität oikein, niin voitat itsellesi parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja kerran saat vastata johonkin kysymykseen, minkä vastaus ei tule heti mieleen, niin kake randelin. Ja se hyväksytään oikeaksi vastaukseksi, mutta sitä valttikorttia ei pysty viimeiseen kysymykseen käyttämään.
1: Joo.
0: Ja sitten kun eletään tätä digiaikaa ja AI-aikaa, niin meillä on tämmöinen AI-tuomari Olavi, joka täällä vähän tsekkailee varsinkin vastaustahtia ja saattaa välillä heristää sormeja puhalella pilliä ja muuta, mutta ei muuta kuin tasaisen hyvällä tahdilla kysymys kerrallaan eteenpäin ja nyt me lähdetään pelaamaan, eikö vaan?
1: Kyllä,
3: kokeillaan. Maailman helpoin kisa.
2: Mitkä ovat meidän etunimet?
1: Hanna ja Jenni.
2: Kenen artistin kappale on vuonna 80 julkaistu Tummat silmät, ruskea tukka?
1: Laula Koivuniemi.
2: Millaiseen maailmaan Syke TV-sarja sijoittuu?
1: Sairaalan maailma.
0: Helppoa. Todella helppoa.
2: Helppoa se on, kun se osaa.
0: Joo, se oli mahtava Teemu, kun sun soundi meni vähän tummemmaksi kuin Paula Koivuniemi.
1: Joo. No se, mä
0: mennään yllätyspalkintoa kohti, eikö vaan?
1: Minä vaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Minkä yhtyeen kappale on vuonna 1987 julkaistu Joka päivä ja joka ikinen yö?
1: Eppu Normaa.
2: Sijaitseeko Pattijoki Etelä-Pohjanmaalla vai Pohjois-Pohjanmaalla?
1: Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Loistavaa.
2: Mikä on Suomen suurimman ja suosituimman järven nimi?
1: Taimaa.
2: Ai ai ai.
0: Tämä on Teemu sulle todella varmaa ja helppoa.
1: Mä asun sen rannalla.
0: Just näin. Oikeasti rannalla.
1: Kyllä.
0: Sä oot onnekas.
2: No joo, kyllä
1: niin
2: joo.
1: Niin
2: hei nyt 3 viimeistä kysymystä. Jos kaikki menee oikein, voitat 50€ ruokakaupan lahjakortin myös, eli saat kaikki palkinnot. Mutta jos yksikään näistä menee väärin, niin menetät ton yllätyspalkinnon. Se mikä on varmaa on, että parkkikiekko on sun. Kai me jatketaan loppuun saakka.
0: Plus kake randelina on käyttämättä.
2: Totta.
1: Totta kai.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Nyt on kappale kysymyksiä. Seuraavakin on sellainen. Kenen artistin vuonna 2001 julkaistu kappale on Kun katsoit minuun?
1: Anna Eriksson.
2: Hyvä. Mikä on Ismo Leikolan ammatti?
1: No stand-up-koomikko ja Suomen ja maailman hauskin mies.
0: Kova.
2: Ja sitten viimeinen kysymys. Jatka lausetta. Parempi pyy pivossa
1: kun kaksi oksalla.
0: Ei!
3: Kisasi päättyy.
0: Mitä? Mikä se on?
2: 10 oksalla.
0: Ei santeri.
2: Oi, se oli niin lähellä.
1: 2+8 oksalla.
2: Joo.
0: Tiedätkö mitä? Mulla on semmoinen fiilis, Jenni, että parkkikiekon lisäksi Teemulle lähtee nyt myös yllätyspalkinto.
2: Joo, näin me tehdään.
0: Tämä oli niin tyylipuhdas suoritus. Että kyllä me laitetaan sulle nyt, sano AI-tuomari mitä tahansa, niin sulle lähtee kaksi palkintoa. Ai nyt se puhaltaa pilliin. No ei, älä puhaltele siellä.
2: Ei auta enää jäälle.
0: Jäälle
2: pistetään. Hei, kiitoksia Teemu oikein paljon osallistumisesta ja postia on tulossa perässä.
1: Kiitos.
0: Kiva päivä. Kiitos.
2: Moi moi. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Hyvä Teemu ja hyvä me. AI-tuomari Olavin ohi annettiin yllätyspalkinto. Näin siinä voi joskus käydä.
2: Voi käydä ja voi käydä tänäkin aamulla. Laita viestiä meille WhatsAppiin, jos haluat osallistua. 050569947 WhatsApp-numero.
0: Nyt Juise Leskinen ja 15 yö.

0: Kai ja K, ajoin koko yön. No jos oot ajanut koko yön, niin menehän nukkumaan. Mutta jos oot vasta herännyt, niin pysy seurassa. Kinnunen Aleksandrova täällä aitoiskelma aamussa 10 saakka sun kanssa.
1: Ja aina voi mennä silleen sänkyy pötköttelemään ja kuuntelemaan aitoiskelman aamua. Joo. Nyt olisi ihan pian aamun ensimmäisten uutisten vuoro ja tuoreimmat säätiedot totta kai siihen perään.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt 1,5 vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
7: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Nyt
11: uusi maku. Karpalo.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
19: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
19: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
19: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
8: K-auto.fi.
5: Niin.
16: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja
12: aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yli viidesosa 17-vuotiaista nuorista käytti hermostoon vaikuttavia lääkkeitä viime vuonna. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tuoreesta selvityksestä. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö kasvoi suomalaislapsilla vuosien 2017-2025 aikana runsaasta 10% 15.5%. Kyseiseen lääkeryhmään kuuluu muun muassa lääkkeitä, joilla hoidetaan masennusta ja ADHD:tä. ADHD-lääke lisdexamfetamiinin käyttö yli 8-kertaistui seuranta-aikana. Suojelupoliisi on yhdistänyt Suomessa liikkuneita ihmisiä ulkomailla tapahtuneisiin sabotaasitekoihin. Supon päällikkö Juha Martelius puhui asiasta eilen Ylen A-studiossa. Supo on estänyt joidenkin sabotaasiin yhdistettyjen henkilöiden tulon Suomeen kokonaan. Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö Pekka Turusen mukaan Venäjä voisi toteuttaa sabotaasi-iskun Suomessa kolmannen maan kansalaisten avulla. Sabotaasin voisi toteuttaa esimerkiksi pikkurikollinen, joka ei tiedä varsinaista toimeksiantajaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt kuolemaan tuomitun Nidal Hassanin teloittamisen ampumalla, kertoo uutistoimisto AFP. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth suositteli teloitusta armeijan teloitusryhmän avulla. Teloituksen ajasta ja paikasta päätetään myöhemmin. Hassan tappoi 13 sotilasta ja haavoitti 32 muuta armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
24: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Tänään maan itä- ja pohjoisosassa oleva sadealue väistyy itään ja päivän mittaan aurinko pääsee paistelemaan. Mutta hyvinkin kovaa tuulta on luvassa Pohjanmaalla, jopa puuskaista sellaista.
23: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
25: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Kello on pian 6:55. Kuuntelet Aito iskelmän tiistai-aamua 6. päivän lokakuuta on jo täällä. Ja Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Tuossa tunnin kuluttua meille saapuu studioon vieras. Jarkko Tamminen, imitaattori.
0: Kyllä, hän on oikeastaan semmoinen yksi, mä voisin kyllä sanoa, että suomalaisen viihdemaailman, hän on semmoinen tietyllä lailla ollut myöskin jopa uraurtava tuossa imitaatiohommassa. Ei ensimmäisiä suomalaisia imitaattoreita tietenkään, mutta kuitenkin siinä mielessä, että miten ison jutun hän on tehnyt viihdemaailmassa tuosta omasta imitaatiourastaan.
1: Kyllä joo, ehdottomasti. Ja sitten jos suomalaisilta kadunmiehiltä lähettäisiin tuosta nyt kysymään, että nimeä yksi suomalainen imitaattori, niin mä väitän, että kyllä Jarkko Tamminen suurimman osan mieleen tulee.
0: Just tämä. Hän on täyttänyt myös 50 ja tehnyt elämäkertakirja, siitäkin puhutaan. Mutta se on tunnin päästä. Nyt Juha Tapion kaksi puuta ja sitten me katsotaan Aleksandrova Jenni aamiaiskuppi.
5: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aino.

0: Tapio, kaksi puuta, Aito Iskelmän tiistai aamussa 6. päivä lokakuuta on täällä ja Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Sä Kinnunen tiedät, että mä en oo välttämättä niin kuin maailman paras semmoinen aamupalan syöjä. Tuossa elokuun haasteen, joka oli tämmöinen terveyshaaste, niin sen tiimoilta mulla oli kyllä aina ne keitetyt munat täällä. Ja se on vähän, mä oon yrittänyt jättää sen sellaiseksi tavaksi.
0: Musta tuntuu, että tässä ollaan niinku kehitytty tämän syksyn aikana.
1: Joo. Ja nyt mentiin jopa niinku seuraavalle asteelle. Mulla on tämmöinen oma pieni
0: pakasterasia.
1: Joo, mä tein eilen, katsoin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta ohjeen siian siemen puuroon.
0: Oho. Mitä siinä on?
1: No tässä on kuule sillä, että tässä on niitä siemeniä ruokalusikallinen, sitten on desi vettä, sitten on puoli desiä kreikkalaista jogurttia ja mangopaloja siellä seassa.
0: Joo, se on oikein hyvä.
1: Oli oikein hyvä ja katsotaan nyt, miten tämä vatsa lähtee tästä turpoamaan, koska nuohan moninkertaistaa itsensä nuo siemenet, mutta ne on yön aikana päässyt kyllä turpoamaan jo aika mukavasti.
0: Oletko sä siis jo syönyt sen?
1: Mä söin sen.
0: Ai niin, se on, että näytän mulle sitä, ei siinä kuin tyhjä kuppi.
1: Ei siinä ole tyhjä kuppi, se meni kuule saman tien. Olen huomannut myös sen, että kun syö aamupalan, niin sitten se nälkä tulee, se niin kuin vatsaosa alkaa odottaa sitä aamupalaa. Ja aikaisemmin, kun sitä ei syönyt, niin ei mulla ollut nälkä vasta kuin lounaalla.
0: Niin, mutta se on kuulemma terve merkki, että aamulla on nälkä, että se aineenvaihdunta oikeasti yöjäljiltä toimii.
1: Näin minä olen kuullut. Mutta sitten, kun tässäkin on se toinen puoli, luin tämmöisen artikkelin siitä, että kuinka hyvää meidän olisi, no riippuu kuin mihin aikaan illalla syö, mutta kuinka hyvää meidän olisi vaikka lopettaa se syöminen ilta 8 ja välillä aloittaa se syöminen vasta sitten lounaan aikaa, jos lounaan syö aikaisin.
0: Niin se paastoajattelu.
1: Niin, 11, että jopa jotkut tutkimukset osoittaa, että mitä pidempään sä pystyt paastoamaan, niin sitä enemmän sun oma keho lähtee taistelemaan esimerkiksi syöpäsoluja vastaan.
0: Joo, se on mielenkiintoista. Ja sitten tavallaan musta niinku yksi parhaita juttuja, mistä vuosien varrella syömiseen ja kaikkeen tähän liittyen puhuttu, niin on se intuitiivinen syöminen, että etsii sen oman tavan, mikä sopii sun keholle, joka sopii sun rytmeihin ja kyllä sun niin kuin siihen. Mutta se, kyllä mä sen on kanssa huomannut, että se auttaa tai niin kuin esimerkiksi parantaa unenlaatua, että noin pari tuntia ennen kuin menee nukkumaan, niin lopettaa sen syömisen. Että keho saa ikään kuin laskeutua myös siihen nukkumaan menoon. Ja sitten semmoisina, niin kuin vaikka viime viikon loppuna, että kun on käynyt aika myöhään illalla vaikka syömässä dinnerin, niin sitten on vaikea saada myös sitä unta, kun on aika myöhään syönyt.
1: Mm, niinpä. Ja just tämän takia, mitä sanoit, että tuommoinen intuitiivinen syöminen, niin sen takia jotenkin tämmöinen, niin kuin, että lähtee neuvomaan toista, niin, että mikä sinulle olisi hyväksi, mikä
0: rytmi. Se on vaikeaa.
1: Niin se on todella vaikeaa. Mutta sen mä toivoisin, että me ihmiset voitaisiin vähän niin kuin leikitellä välillä sillä, että mehän ollaan itse säädelty se, että aamupala on yleensä vaikka joku puuro tai joku muu, ja lounas on sitten vaikka salaatti ja proteiinia ja näin. Niin miksei käännetä välillä ihan toisinpäin, että otetaan niin kuin aamulla se pihvi ja punaviinilasillinen ja sitten sen jälkeen lähdetään muuttaa sitä rytmiä, että illalla sä syöt sitten sen aamiaisen.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.
0: On semmoisiakin tilanteita omassa parisuhteessa ollut, että oltiin ravintolassa syömässä, niin kun minä tilasin jälkiruoksi appelsiinisorbetin, niin Kinnunen tilasi sieltä alkupalalistalta 100 grammaa hummeria ja
1: limeaa oli. Se on aikuisen elämää, saa itse päättää mitä syö.
0: Ne on valintoja. Tässä Levy and the Livings ja Pohjois-Karjala.

0: Leivien the Leavings ja Pohjois-Karjala tässä. Jenni Vartiaisen suru on kunnianvieras, kuunnellaan seuraavana.
1: Ja kohta katsotaan, että mikä on tärkeintä tänään. Ainakin aikamoinen myräkkä sieltä on tulossa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Mehän olemme saaneet kuninkaallisia Suomeen, nimittäin Espanjan kuningaspari vierailee nyt Suomessa ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Ja vielä huomenna ovat paikan päällä. Suomi ja Espanja tiivistävät yhteistyötä turvallisuudessa ja esillä ovat myös Venäjän sota, rajaturvallisuudet ja arktinen alue.
2: Mikä sen kuninkaan nimi on nykyään? Nykyään, tai onhan se varmasti ennenkin ollut samanniminen, mutta tämä nykyinen kuningas.
1: Eikö se ole tämä Felipe V?
2: Just, no joo. Niin. Tuo voisi olla muuten joskus tärkeintä, eikö toi maailman helpoin kisa kysymys, mikä on Espanjan kuninkaan nimi?
1: Kyllä.
2: Felipe V. On tavallaan jonnekin muisti. Suomesta musta mahtavia, positiivisia yritys- ja talousuutisia. Tunturipyörämerkin konkurssista on kerrottu aikaisemmin. Niin nyt sitten Yle kertoo, että Satu Helkama, eli Helkama-merkin omistaja ja Helkama-merkki, niin ostaa ton tunturin ja aikoo jatkaa nimenomaan Suomessa tunturipyörien valmistusta. Ei vielä tiedetä, että missä, milloin Hanko on yksi sellainen paikka, mihin tuota tuotantoa on suunniteltu siirrettäväksi. Aiemmin tunturipyöriä on tehty siis Unkarissa. Ja tietenkin tuo kauppa voi tuoda Suomeen myös uusia työpaikkoja, mutta mahtavinta on se, että kaksi tuommoista yli 100-vuotiaista pyörämerkkiä nyt menee yhteen.
1: Mä muistan Helkamaista sen mainoksen, jossa sanottiin, että vain pakki puuttuu.
2: Joo. Joo, ja sitten oli niitä mainoksia, että lennettiinkö järveenkin pyörien kanssa.
1: Varmasti muistat sen. Helkama-pyörä.
2: Kyllä.
1: Oi, kyllähän nämä muistaa, koska niitä tuli siitä pienestä TV-ruudusta katsottua. Hei, vielä sää asiaa tähän loppuun. Tämä on vähän niin kuin huomionarvoinen asia. Kova syysmyräkkä on jo ihan ovella Ilmatieteen laitoksen mukaan. Länsituuli voimistuu tänään jopa vaarallisen voimakkaaksi. Ja puuskainen tuuli tulee tekemään tuhoa ja aiheuttaa vahinkoja etenkin maan länsiosassa.
2: Eli nyt voisi laittaa ihan pyöräilykypärän päähän periaatteessa, ettei vaan lennä mitään päähän,
1: no, just
2: kun tuli tuolla Joo, mennään eteenpäin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkyslöterapeutille.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tule lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: No, se on tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: jatkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-Supermarket.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, kello on 7.31. Kuuntelet Aito Iskelmän tiistai-aamua. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja tuossa 8 aikaa meille tulee vieraaksi Jarkko Tamminen, imitaattori.
0: Hesari kirjoittaa tämmöisestä uudesta ilmiöstä asuntokaupoilla. Ostajilla on aivan järisyttävä kysymystulva. Sehän on hyvä asia, että selvitetään, että missä niin kuin asunto, vaikkapa kerrostaloasunto, niin minkälaisessa kunnossa ja mikä sen historia ja näin, missä se niin kuin makaa. Mutta nykyään tällä hetkellä kiinteistövälittäjät, tässä on ollut useampikin haastateltavana, niin sanoo, että ihmiset jumiutuu noilla asuntokaupoilla tekoälyn tuottamiin kysymyslistoihin ja vaatimuksiin. Ja iso osa niistä kysymyksistä on jopa turhia tai sellaisia, että ei niihin ole olemassa mitään vastausta, mutta toisaalta se kysymys tai se vastaus ei vaikuta edes siihen, että onko se asunto sitten niin kuin ostamiskelpoinen vai ei. Esimerkiksi, että jos yhtiöön on tehty vaikkapa kylpyhuone- ja putkiremontit joskus 15 vuotta sitten, niin sitten pyydetään asiakirjoja, kosteusmittauksia ajalta ennen niitä remontteja.
1: Oho.
0: Eihän niillä ole mitään merkitystä.
1: Ei niillä ole mitään merkitystä.
0: Tämän hetken kosteusmittauksella on merkitystä esimerkiksi.
1: Joo, ja sitten täällä Hesarissa on myös tällainen kysymys, että kuuluuko asuntoon häiritseviä ääniä.
0: Joo.
1: No okei, kyllä mä itsekin kysyin tämän, kun me asuntoa ostettiin siltä myyjältä, kun se oli myyjä itse eikä asunnon välittäjä, että minkälaiset seinät tässä nyt oikein on.
0: Mutta tässä myös sanotaan sitä, että näitä tämmöisiä kysymyksiä tai millaista naapurustossa on asua, niin tulee ennen kuin ihmiset edes tulee katsomaan sitä asuntoa. Että kyllähän sun tavallaan pitää mennä joka tapauksessa itse paikan päälle, katsoa mikä sun niinku tunnelma tulee ja sitten ruveta selvittämään niitä faktisia juttuja. Ja sitten tämä on jotenkin niinku myös ilmiönä, että jos sä niinku rupeat orjallisesti kunnioittamaan sitä tekoälyn ikään kuin ajatusmaailmaa, niin eihän tästä niin kuin normaalielämästä tule yhtään mitään jossain vaiheessa.
1: Niinpä. Asuntokauppoihin liittyen tuli sellainen mieleen, että jo meidän sukupolvi ja meitä nuoremmat vielä, niin ei välttämättä ole niin kuin mitään käryä siitä, että mihin asioihin siellä asunnossa pitää vaikka kiinnittää huomiota, että ollaan sillä tavalla vieraannuttu jo siitä, että mitä pitää katsoa siellä asunnossa, jotta sä saat tietää, että onko se asunto hyvässä kunnossa.
0: Se on ihan hyvä pointti ja jotenkin sitten itse ajattelisin, että tuossa kohtaa sitten kääntyisi jonkun semmoisen asiantuntijan puoleen.
1: No
0: ihmisen.
1: Joo, kuntotarkastus, sehän on hyvä teettää aina, mutta siinäkin on se, että se kuntotarkastaja ei ole kuitenkaan missään vastuussa. Se tekee sen kuntotarkastuksen ja sitten se antaa sulle paperit siitä ja sitten sä muutat sinne asumaan ja jos huomataankin jotain, niin sitten se on myyjän ja ostajan välinen asia. Että ei se kuntotarkastaja tule sanomaan siihen, että ups, sori. Se sanoo, että minä tein nämä huomiot, mitä minä tein.
0: Kyllä, se on ihan täysin totta. Ja sitten tavallaan vielä, siis vielä semmoinenkin näkökulma, että on paljon helpompaa ostaa osakeyhtiöstä asunto, kostaa vaikka kiinteistö. Ja samalla myöskin myydä kiinteistö. Kun sä myyt vaikka omakotitaloa, niin sulla on 5 vuoden myyjän vastuu siinä muun muassa. Ja tiedän lähipiiristäkin semmoisia tapauksia, että myös sitten ostaja on sen 5 vuoden aikana itse sössinyt siellä talossa jotain ja yrittää sitten pumpata korvausrahat siltä myyjältä siihen, että kaikenlaista suttua sattuu, mutta sitten yhtä lailla täällä Hesarin jutussa sitten kiinteistövälittäjät muistuttaa, että semmoinen niin kuin maalais- tai kaupunkilaisjärjen käyttö näissäkin, että tärkeää on syynätä esimerkiksi taloyhtiöasiakirjat ja kysyä oikeita kysymyksiä, käydä se asunnon kunto läpi, mutta rajansa kaikelle ja varsinkin rajansa tekoälyn käytölle.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi, kello on 7.38 ja ihan kohta soi yö, likaiset legendat taitoi iskemään aamussa.
1: Kohta myös kisataan. Se olisi maailman helpoimman kisan vuoro ja mä esitän sulle 9 kysymystä. Jos kaikki menee oikein, niin voitat parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Se kisa menee siis hyvin ja se menee myös ohi, jos et nyt heti soita meille studioon 020 343 200 ja ilmoittaudu mukaan.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja 2 tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000€ remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
5: Kaikki on mahdollista.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
8: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
18: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
17: Dronbits.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
0: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene.
5: Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
20: Mä.
21: IFK TPS. Nordiksella tiistaina kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
22: Otteluisäntänä Aktia.

0: yölikaiset legendat Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, taas pelataan ja tänään meillä on tulessa Sauli Torniosta. Hyvää huomenta, Sauli.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten onko Torniossa hieno ruska tällä hetkellä?
2: No jonkunlainen.
3: Oi että.
0: Entä onko siellä vielä myrskyn merkkejä ilmassa, kun tänään myrskyää syksyisesti?
2: No ei ole kyllä myrskyn merkkejä tänään ilmassa.
3: Niin justiin, eikä mielessäkään ole mitään myrskyn merkkejä.
2: No ei, iso.
0: Se on hyvä lähteä semmoisesta rauhallisesta tsentilasta pelaamaan. Meillä on sulle 9 kysymystä. Yhteen saat vastata Kake Randeliin, paitsi viimeiseen, se on sun oljenkorsi. Ja sitten sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50€ ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Mikä fiilis lähtee pelaamaan?
2: Ihan hyvä.
3: Yes. No niin. Sitten mennään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
2: Eduskuntatalo.
3: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
2: Komia.
3: Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
2: Nelonen.
3: Oi,
0: hyvä Sauli. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin naulapyssyn nakuttelua, silleen tang, tang, tang, tang. Sieltä tuli niin tasaisesti nuo kaikki.
2: Sopivat kysymykset.
3: Ja nyt on kuule semmoinen homma, että parkkikiekko on ansaittu ja lähdetään me varmaan sitä yllätyspalkintoa hakemaan, eikö niin?
2: Kyllä me lähdetään.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Nimeä joku vihreä vihannes.
2: Kurkku.
3: Kuinka paljon on 8+9?
2: 17.
3: Kuka on Suomen pääministeri?
2: Petteri Orpo.
3: No niin, tämä on helppoa kuin heinän.
0: Itse ajatellut eduskuntavaaleihin lähteä eholle, kun olet noin viksumies.
2: No eipä tuota vielä ainakaan omia.
3: Se on muuten hienoa, että me määritellään tämän kisan perusteella, kuka on fiksu ja kuka
0: joo,
3: ei.
0: Joo, ja kun kuulee, että, kun

0: kuulee, että Saulilla on yleissivistys hallussa. Niin. Niin, kyllä. No niin, nyt on se tilanne, että kakerandelinki on käyttämättä ja 3 kysymystä jäljellä. Jos yksikin niistä menee väärin, niin sitten menetät tuon yllätyspalkinnon, parkkikekon saat varmasti, mutta tavoitellaanko me sitä lahjakorttia?
1: Kyllä me tavoitellaan.
2: Ja haluan sanoa tähän väliin, että oppas Karppina, täällä voi olla vähän kompaa mukana.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta rengasta autossa pitäisi olla?
1: 4.
2: Sano vielä kerran.
0: Muista se, mikä pitäisi olla mukana.
1: Kakerandeli.
2: No niin, hyvä, hyvä.
0: Sä katsot 5 kuin vararengas.
2: Joo, sen pitäisi löytyä lain mukaan.
1: Pitäisi.
2: Niin. Se on just näin, 4 pääsee eteenpäin, niin mitä sillä 1 tekee. Hyvä, mutta kakerandeliin se oli oikea vastaus ja sitten jatketaan. Mistä viherkasvista Kippari Kalle sai voimansa?
1: Pinaatti.
2: Ja viimeinen kysymys, mikä on Italian pääkaupunki?
1: Rooma.
2: Ai että.
0: Mun täytyy tunnustaa, Sauli, että AI-tuomari Olavin, kun alkoi vähän semmoinen punainen valo tuossa vilkkumaan, niin mä niin kuin käänsin päätä pois tuossa ja oottelin, että sanot sä sen kakerandeliin, että vähän pystyttiin nyt Olavia tökkimään kylkeen. Onneksi olkoon, hyvä. Kaikki palkinnot lähtee Tornioon.
1: Tämä on kiva homma.
0: Miten sun päivä tästä jatkuu?
1: Just tätä lapsukaiset heittelin kouluun ja heidän töihin.
2: Okay. No niin, ihanaa päivää sinne ja ajelepa varovasti.
1: Minäpä yritin.
0: Terveisiä
2: ja pohjoiseen. Ja hommaa se vararengas sinne alta. Niin.
1: Kyllä se tulla peräkompiteen.
2: Hyvä juttu.
0: Hyvä, kiitos sulle, moikka. Hyvä.
2: Moi moi.
1: Selvä, kiitti, hei.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Ylikarjalainen ja telepatiaa soi aito iskelmän tiistai-aamusta. Oikein hyvää huomenta. Tämä vararengasasia tuosta maailman helpoimmasta kisasta, niin herättänyt nyt meillä keskustelua. Puhelin soi ja viestiä tulee.
1: Joo, Hannu soitteli ja sanoi, että ei nykyään autoissa ole vararenkaita. Merja sanoo samaa. Roosa sanoi, että 4 rengasta on oikein. Haluan sanoa, että Kake Randelin oli myös oikein. Ja sitten Arska kirjoittaa, että uusissa autoissa perinteinen vararengas on muuttunut harvinaiseksi vakiovarusteeksi ja jopa puolessa uusista autoista se puuttuu kokonaan. Laki tai katsastusviranomainen ei myöskään enää velvoita vararengasta pitämään mukana.
0: Joo, myös mun veljeni, joka on ammattiautoilija, niin hän harvoin aktivoituu Jenni meidän juttuihin, mutta nyt häneltä tuli tämmöinen kiffi, jossa lukee, että Nerd alert, ja hän kirjoittaa, että vararengas ei ole pakollinen lain mukaan Suomessa 4 rengasta oikein. Terveisin veli. Kiitos. Okei, kiitos, nyt me tästä uskotaan, mutta tämä meni hyvin, koska Kake Randelinkin käytettiin.
1: Joo, se on just näin, ja onhan se hyvä, että siellä on se vararengas mukana ihan oikeasti. Kokemusta on.
0: Joo, sekin vielä, ja sitten paikkausaineet ja kaikki. Mutta nyt me mennään 8 uutisiin, me mennään eteenpäin.
1: Me mennään eteenpäin ja jätä.
0: Ja sitten, nimenomaan, ja niin nyt me rauhoitutaan. Ja sitten me saadaan 8 uutisten jälkeen vieras imitaattori Jarkko Tamminen, ja me ollaan aivan valmiina tähän.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Beely, beely, beely.
6: Pase. Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä teesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder, when quality matters.
12: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
13: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
14: Sijoitusasunto.
15: Joo, bilekämppä keskustasta.
16: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. elämän tärkeimmät jutut.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Me lähdetään nyt lenkille.
21: Ja takaisin sisälle.
20: Mitä? Miksi?
21: No siksi. Se heijasti.
20: Mutku, ei me kato.
21: Ei mitään mutkuja.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset. Plastic Surgery Centerin lääkärit ovat täyttäneet klinikan asiakkaiden potilasasiakirjoja puutteellisesti tai jättäneet ne kokonaan tekemättä. Useat viranomaiset eivät ole voineet tutkia klinikan asiakkaiden kanteluita potilasasiakirjojen puutteellisuuden vuoksi. Ilta-Sanomat löysi useita Valviran ja aluehallintoviraston ratkaisuja, joissa todetaan, etteivät viranomaiset voi arvioida potilaan saaman hoidon asianmukaisuutta. Klinikan toimitusjohtaja Carl-Johan Svedjeholm on saanut Valviralta huomautuksen potilasasiakirjoista jo helmikuussa 2023. Plastic Surgery Centeria uhkaa jopa miljoonien eurojen seuraamusmaksu tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Kuningaspari tapaa myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon. Vierailua seurataan osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sattuneen Ruttoinstituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Instituutin laboratoriotyöntekijä sairastui ja kuoli viikonloppuna epäselvissä oloissa ja kymmeniä ihmisiä on asetettu karanteeniin. Venäjän viranomaiset kiistävät tiedot ruttokuolemasta ja sanovat naisen kuolleen keuhkokuumeeseen.
25: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa Vianor.
27: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sadealue väistyy itään ja tänään saadaan nauttia auringonpaisteesta, mutta myös tosi kovasta tuulesta. Jopa vaaralliseksi on luokiteltu toi tuuli, joka nousee tässä päivän mittaan. Varsinkin Pohjanmaalla tuuli voi olla puuskaista.
26: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Eli 8 on kello tiistai 6. päivän lokakuuta jo oikein hyvässä vauhdissa. Ja jos sä nyt vasta availet silmiä ja vähän venyttelet käsiä kohti taivasta, niin oikein hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Seuraava reilu vartti menee meidän vieraamme kanssa. Hän on imitaattori Jarkko Tamminen, joka heti seuraavan biisin jälkeen tulee studioon.
0: Kuunnellaan ensin Kikka ja Huone 105.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.

0: Kikka huone 105 soi Aito Iskelmän tiistai-aamussa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Nyt me ollaan saatu studio täyteen karismaa ja kokemusta, kun imitaattori ja näyttelijä Jarkko Tamminen Star Shown tämän syksyn isäntä saapui studioon. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Mukava olla täällä teidän kanssa.
3: Sä täytit vastikään 50 vuotta, niin miltä se tuntuu?
2: No se tuntuu ihan silleen jännältä, erityisesti se, että ihmettelee, että miten tämä aika näin nopeasti menee. Että 10 vuotta sitten oli 40-vuotiaat ja 20 vuotta sitten 30-vuotiaat ja niin jotenkin tuntuu, että eihän niistä ole niin pitkä aika ole. Sitten toisaalta, että sun katsoo jälkikasvua, niin vanhempi kuin on lukiossa, niin muistaa ihan hyvin niin kuin ne kaikki lukioajat ja sitten taas toisaalta katsoo vanhempia ja miettii, että no eihän tästä nyt niin hirveän kauan, kun omat isovanhemmat nukku pois ja sitten katsoo, että hekin rupeaa olla jo 80-vuotiaita. Että huomaa vaan, että oho, aika kulku, että ehkä tämmöisen niin kuin ajan niin kuin vilahtamiseen, niin siihen pysähtyy tässä 50-vuotiaana.
0: Sä julkaisit myös synttäreiden kunniaksi oma elämäkertakirja. Minkä takia sä päätit tehdä sen just nyt?
2: No oikeastaan mä tykkään puhua kirjasta, mutta se elämäkerta kuulostaa siltä, että ekas kun multa tätä kysyttiin tuolta Dosendolta VSO:ilta, niin silloin mä sanoin, että en mä nyt vielä, että ehkä sitten parinkymmenen vuoden päästä, mutta sitten se oikeastaan, mä tulin juttelemaan

Se, mistä mä innostuin kovasti, oli se, että mä ajattelin, että olisipa kiva tehdä tästä semmoinen erilainen kuuntelukokemus, että kun on erilaisia kirjoja, joita kuunnellaan tuolta BookBeatista ja Spotifysta ja muualta, niin tässä on se mahdollisuus, että mä pääsin tekemään sinne imitaatioita. Aivan. Ja siinä mielessä tekee vähän tämmöisen erilaisen.

0: oli tämmöisessä, teki oman kirjansa tuossa jo 1,5 vuotta sitten, ja kyselin vähän häneltä, että millainen projekti se oli, ja hän kovasti niin kuin innostutti kanssa matkaa, että sanoi, että se on ihan mielenkiintoinen semmoinen sukellus siihen, että mitä kaikki on kerännyt tekeekään, ja kyllähän se on silleen hassua, että sitä tuli käyty läpi tuommoinen 70 000 valokuvaa ja sitä tuli käyneeksi läpi vanhoja videoita ja vanhoja kaiken muun koulutodistuksia ja muita, niin se oli kyllä ihan hauska matka sinällään, että mitäs kaikkea sitä on kerännyt tekemään.
1: Onko sä tunnistanut itse asiassa mitään sellaista 50 villitystä?
0: Nyt kun mä oon tässä aamussa, niin ilman muuta.
2: Eli se, että herää automaattisesti jo ennen viittä.
0: Joo, nimenomaan. Ei ole nyt ihan semmoista, että sanotaan, että tällä hetkellä työpäivät on niin täynnä syksyn imitaatiosota Star Show -treenejä, että niitä sitten tuolla Voutilaisen Laura ja Keräsen Marko ja tanssiryhmän kanssa, niin treenataan kovasti ja sanotaan, että nyt on semmoinen vähän niin kuin vauhti päällä, mutta katsotaan tuossa, kun vuosi vaihtuu ja sitten kerkee vähän pysähtymään, minkälaiset fiilikset sitten on ja mitä se villitys nyt sitten tarkoittaa, niin sen sitten näkee.
2: Sä sanoit tuossa, että kirjaakin varten, kun kävit vuosia ja vuosikymmeniä läpi, niin se oli aikamoinen aikamatka, mutta jos sun pitäisi jotenkin muutamalla sanalla kuvailla tätä 50 vuotta, niin mitä ne sanat olisi?
0: No varmaan ne muutamat sanat olisi niin, että paljon hauskaa, paljon kokemuksia, erilaisia. Sanotaan, että kyllä mä koen itteni semmoiseksi yrittäjäluonteeksi, että siinä on tullut yritettyä monenlaista. Että jos joskus yrittäminen on kannattanut ja joskus yrittäminen ei ole kannattanut. Ja sitten vaikka nekin on ollut semmoisia nimenomaan sanotaan, että vaikka se nyt ei olisi niinku rahallisesti kannattanut, niin sitten se kuitenkin on ollut semmoinen matka, joka on kannattanut käydä, että siitä on oppinut tosi paljon ja tavannut uusia ihmisiä ja lähinnä nämä mun kokemukset on ollut just sitä, että on tehnyt monipuolisesti tätä hommaa, että vaikka on imitaattorina noin niin kuin ja esiintyjänä, niin sitten on tehnyt siellä, ollut tuottamassa erilaista YouTube-sarjaa ja tekemässä teatteria, on ollut lastenteatteria ja sketsiteatteria ja on ollut vaikka minkälaisia projekteja, joihin on sitten innostuksissaan lähtenyt ja sitten välillä ne on ollut semmoisia, että on lähtenyt niin fiilis pohjalta, että ei ole ihan niin kuin ruvennut miettimään, että kannattaako ihan jokaiseen projektiin lähteä, mutta ne on ollut joka kerta tosi opettavaisia. Niin. Kyllä niistä kaikista on saanut semmoista juttua, että sitten esimerkiksi tällä hetkellä teatterissa, kun menee Jarkko Tammisen maailma, niin on päässyt sen itse tuottamaan ja tekemään ja ole siinä sillä tavalla primusmoottorina joka hommassa, niin sanotaan, että ne kokemukset, mitä on aikaisemmin karttunut noista edellisistä projekteista, niin ne kaikki sitten näkyy siinä.
2: Mitä se menee telkkarissa?
0: Se menee telkkarissa, joo. Ja sitten ihan sama homma nyt syksyn sitten tämä niin live-kiertue, niin kyllä siinäkin on paljon oppeja sitten matkan varrelta karttunut.
1: Meillä on siis vieraana imitaattori Jarkko Tamminen. Tosiaan täytit 50 vuotta. Millaisen neuvon sä antaisit nuoremmalle Jarkko Tammiselle?
0: Varmaan mä sanoisin näin, että usko siihen, mitä teet, ja muista pitää välillä vapaata.
1: Mä en muista pitää housut jalasta. Ja Jumalan mielestä.
0: Kysytään, että kelle tämä villitys täällä.
2: Kenen ajatuksia? Mitkä sitten on ollut sun mielestä semmoiset niinku merkittävimmät käännekohdat tähän mennessä sun elämän aikana?
0: No, kyllähän niitä käännekohtia. Totta kai se, että on tullut isäksi, pääsee olemaan kahden tytön isä, niin kyllähän ne on semmoisia käännekohtia, jotka nyt ensimmäisenä muuttaa sitä koko hommaa aika lailla. Ja tuo sitten toisaalta semmoista jotain ihan uutta ja jotain muuta ja myös vastapainoa ja kaikkea siihen elämään, jos ajattelee sitten niin kuin verrattuna sitten siihen työ- ja opiskeluelämään. Mutta sitten jos ajattelee sitä työ- ja opiskeluelämää, niin sieltä varmaan ensimmäisenä tulee mieleen välivuosi 2001, josta nyt olisi jo 25 vuotta aikaa, eli puolet elämää, kun mä pidin tämmöisen oman välivuoden ja vietin sen Jenkeissä, olin New Yorkissa ja Los Angelesissa ja Las Vegasissa, niin kyllä se oli semmoinen opettavainen vuosi. Toisaalta sitten se, että teatterikorkeakoulu, varmasti se pääseminen, niin oli omansa lainen käännekohta. Sitten mä nostasin kyllä ton Star Shown 2013. Se oli kuitenkin useamman vuoden, mun ensimmäisen käsikirjoituksen tehnyt showsta vuonna 1998, ja siihen meni 15 vuotta, että mä sain sen niinku tonne näyttämölle. Ja mikä hienota nyt tälleen juhlavuoden kunniaksi, niin vielä kerran ponnistetaan uusittu Star Show

0: lavalle. Ja tota, siinä mielessä siis hauskaa, että moni miettii, että hetkinen, mikä se Stars oikein olikaan, mutta se oli tosiaan silloin 2013-2014-2016 semmoinen revyymäinen imitaatioshow, jossa tota, isolla porukalla tehdään ajankohtaisia imitaatioita ja paljon lauluimitaatioita, että musiikkihan siinä on 2/3 koko esityksestä, niin nyt sitten tämä 10 vuoden tauon jälkeen taas pääsee lavalle uusitussa muodossa.
1: Meillä on vieraana siis imitaattori ja viihdealan iso tekijä Jarkko Tamminen. Mun täytyy sanoa tuosta vuoden 2016 showsta, että olin Piikokissa Helsingissä katsomassa sitä. Ja nauroin niin paljon, että mun kaveri sanoi, että Hanna, mä rakastan sun nauraa, mutta nyt on jo hetki hiljaa. Nyt ihan oikeasti hetki hiljaa. Kuunnellaan Moonlight Shadow väliä ja jatketaan keskustelua.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Tänään meillä on vieraana Star Shown kanssa Suomea pian kiertämään lähtevä imitaattori Jarkko Tamminen. Me tuossa äsken, Jarkko, juteltiin jo sun 50 vuodesta ja tärkeistä käännekohdista ja sanoit, että yksi niistä on se, että sä kävit teatterikorkeakoulun, mutta urasi sä oot aika pitkälti, ainakin tälleen julkisessa kuvassa, niin tehnyt imitoimisella. Missä vaiheessa sä tiesit, että toisten ihmisten imitoiminen on sulle iso juttu?
2: Mä tiedän sen itse asiassa jo tuolla esikoulussa. Eli 6-vuotiaana mä innostuin siitä, että musta se oli kaikkein parasta leikkiä, että pysty kuulostamaan joltain toiselta. Ja silloin mulla oli niitä tarhakavereita ja tarhaopettajia, keitä matkin. Ja sitten mä tein sitä kotona kerran yhtenä viikonloppuna. Ja vanhemmat kysyivät, että ketä sä oikein siinä matkit ja kerroin, ketä matkin. Ja sanoin, että ei toi noin saa tehdä. Että se

0: se on niinku se on semmoista kiusaamista, että ei siinä toisaalta tehdä. Ja sitten mua vähän harmitti, kun se on mun kaikista paras leikki, niin ei muuta kuin ovi kiinni ja sinne sitten matkimaan. Ja samoin sitten mä olin siellä esikoulun pihassa Liukumäen alla sitten matkimassa ja keksimässä kaikenlaisia juttuja. Ja sitten mä rupesin tekemään C-kasetilla erilaisia kuunnelmia ja muita pöljäilyjä sitten. Sitten oikeastaan kävi niin, että sitten mä huomasin, siinä meni aikaa sitten ehkä kolmisen vuotta, mä olin 90 vanha, niin sitten mä huomasin, että telkkarissa on sketsiohjelmia, Heikki Kinnusen, Vesku Loirin, Pirkka-Pekka Peteliuksen hahmoja ja aloin matkia niitä. Ja sitten mä huomasin, että ne rupesi sitten hymyilyttää vanhempia ja samoin sitten vanhemmat pystyivät, he tuisi esittää niitä, kun jotkut oli kylässä. Ja niitä nauratti ne jutut. Mä luulen, että siellä oli semmoisia kaksimielisyyksiä, joita mäkään pienenä ymmärtänyt ja sen takia ne kuulosti niin hauskalta ne jutut. Mutta
1: aina toimii.
0: Toistin niitä telkkarissa näkemiä niin sketsejä. Ja sitten musta oli hirveän mahtavaa, hienoa, että sai nauramaan porukkaa. Ja niinpä mä sitten jatkoin sillä tiellä ja sitten Joonas Myllyvere ja imitaattori teki mulle sellaisen harjoituskasetin, kun olin 11-vuotias, kun törmäsi häneen ja siitä alkoi sitten harjoitus, tai sillä tavalla treeni, että hän kertoi, että sä voit matkia oikeitakin ihmisiä. Mä kysyin, että keitä ihmisiä? Ja sitten hänellä oli sellainen treenikasetti, missä oli silloisia, oli Niilo Tarvajärve ja Erkki Toivasta ja Jörg Donneria ja muita, ketä silloin matkittiin, Höyryhäyristä ja vastaavia. Ja mä aloin sillä treenata ja sitten sain Puotilan Jukalta kanssa tosi hyviä vinkkejä sitten lukioiästä eteenpäin. Ja näin ollen voin sanoa, että on saanut tämmöistä koulutusta sitten ihan tähän imitaatiohommaan ja pienestä pitäen. Ja siitä se innostus lähti, mutta että kysymykseen vastaan on se, että tosi pienestä se oli mun mielestä, että onhan mulla silleen onnellinen juttu, että siitä mun mielestä Eskarin parhaasta leikistä on tullut mun ammatti, niin on se silleen tosi hauskaa.
2: Onko kukaan suomalainen julkisuuden henkilö, ketä sä oot imitoinut, niin suuttunut siitä imitaatiosta?
0: No mä oon joskus sillä tavalla, että me ollaan keskustellut siitä, että mitä puhutaan, eli on ollut lähinnä just sellaisia keskusteluja sitten imitaatioiden kohteiden kanssa, että jos nyt on ollut tämmöisiä henkilökohtaisia asioita, joita toivoisin, että niistä ei vitsiä heitettäisi. Mä voin varmasti avata vaikkapa lukiokaverini Iiro Seppäsen, jonka kanssa ollaan ihan tosi hyvissä väleissä nykyisin, mutta silloin joskus 90-luvun lopulla niin hänellä kävi tämmöinen base-onnettomuus ja mulla oli sitten joku tämmöinen vaan, missä mä höpötin tämmöisistä niinku Iiron base-hypyistä, niin hän toivoi, että niistä ei laskettaisi leikkiä, kun siinä kävi hänelle kuitenkin aika huonosti, että edelleenkin jaloissa tuntuu se, että ja onneksi mies on hengissä ja hyvissä voimissa, niin se on niinku tämmöisiä asioita, että tietyllä tavalla tietää, että siitä sisällöstä on sitten ollut niinku keskustelua ja jollekin ehkä ollut silleen, että on ehkä ollut semmoinen niinku tilanne elämässä, että vaikka on julkisuudessa, niin sitten on ehkä parisuhteessa sitten ei ole mennyt niin vahvasti, vaikka otsikot on ollut niistä ja niistä on heittänyt leikkiä, niin sitten, että onko tämmöisen kuullut, niin jos et nyt viittisi siitä heittää. Sitten on ollut semmoisia, että ne on niinku aika helppoja tietyllä tavalla, että eipä noin nyt, nämäkin esimerkit menee tonne yli 20 vuoden taakse, että ne on ollut sellaisia oppirahoja, mitä silloin sitten niinku ehkä, että sitä roiski menemään vähän enemmän silloin sillä tavalla, että ei ehkä niin ihan ajatellut loppuun sitä hommaa. Että kyllä sitä kuitenkin yllättäen monta kertaa miettii sitä juttua, että mitä sitä sanoo. Ja sitten toisaalta yksi asia, mikä on tietysti tärkeää, on se, että noikin jutut niin ei nyt ollut millään tavalla niin kuin niitä parhaita läppiä, että ei mulla ollut millään tavalla niin kuin jotenkin kauheita niistä luopua, että yleisöhän sen päättää. Jos yleisö nauraa, niin silloin se juttu toimii, jos siellä ei tule hirveästi nauraa, että okei, tämä juttu pitää muuttaa ja vaihtaa ja tehdä paremmaksi. Että se mulla onkin jännää tuossa kuukauden kuluttua, kun show pyörähtää käyntiin, niin saada se ensimmäiset yleisöt näkemään sitä ja sitten huomaa, että mitkä toimii.
3: Kuusi keikkaa vielä jäljellä, että ei koskaan naurata, että nyt pitää virittää jotain. Lisää tanssia.
0: Ei me sinne tanssi ihan riittävästi siinä kyllä, mutta ei me sitä siihen takaisin, vaan se on juttujen virittämistä ja kyllä totta kai se, että on pitkä kokemus siitä, että tämä on kuitenkin tullut tehneeksi 30 vuotta. Itse 30 vuotta siitä, kun mä voitin imitaatio Suomen mestaruuden, jotka oli viimeiset kisat, niin sen jälkeen se on ollut hallitseva mestari. Joo, 30 vuotta. Et tulkaa nyt uudet imitaattorit. Ja jotenkin tapauksessa, niin kyllä siinä on tietysti kokemus tullut ja tietää vähän sitä, että mihin suuntaan kannattaa hommaa virittää.
3: Minkälaisia uhrauksia se on vaatinut, että sä oot päässyt Suomen huipulle sun alalla?
0: Tietyllä tavalla mä sanoisin, että tässä on semmoinen, mä käytän nyt sanaa silleen, näinkin voimakas sana kuin intohimo. Mulla on ollut tähän tosi voimakas intohimo tehdä sitä juttua ja ehkä niin kuin siitä on parempi niin kuin ehkä käyttää sanaa innostus. Että kun on tosi innostunut jostain, niin ei sitä, niin kuin, sitä oikeastaan tekee semmoista tosi kivaa juttua. Niin kuin mä sanoin, se on se mun lapsuuden paras

0: leikki, mitä mä oon päässyt tekemään, että siinä, ja varmaan juuri siinä, että kun sitä on niin innostunut ja niin kuin tekee sitä, niin sit sitä niin kuin enemmän siinä lähipiirissä sitten välillä, että hei, että sulla olisi täällä perhekin, ja sanoisin näin, että se, niin kuin, jos mä ajattelen ehkä meidän esikoisen syntymään, niin sanotaan, että siellä tuossa oli kirjasta poimittu yhteen tota noin iltapäivälehden juttuun siltä vaan, että oli poimittu ne just ne mun kokemukset siitä ekalta 4 vuodelta silloin tota noin niin kun, se oli se milloin mä kovasti sitä ensimmäistä Star Showta kasasin ja olin niin kuin niin siitä jotenkin niin kuin innostunut ja vähän niin kuin laput silmillä, että ehkä siinä vuosina sitten olisi voinut pikkasen enemmän siellä tota hiekkalaatikolla viettää aikaa, mutta samalla tuli vietettyä sitä hiekkalaatikolla, ei se nyt mitenkään ollut, että mä olisin ollut niin koko aika pois kotoa. Ja sitten toisaalta se, että kyllähän siitä lähti sitten oikeenemaan ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tuli se toinen lapsi, niin kyllähän se oli sitten sen jälkeen aika selkeää, että kun ei sitä pysty niin kuin yksi vanhempi kahteen paikkaan jakautumaan, niin kyllä sitten se oma rooli siitä aika nopeasti siinä vaiheessa löytyy. Ja meillä tämä toinen vielä on semmoinen temperamenttivisempi tapaus, että se ei kyllä antanut yhtään niin kuin,
1: hän tuli opettaa viimeistään
0: siinä
1: vaiheessa.
0: Joo, mä sanoin, että joskus on siltä vaan tosiaan, että lapset opettaa vanhempia, niin kyllä tämä meidän jälkimmäinen sitten pisti meikäläisen ruotuun sitten. Eli niin siinä mielessä ihan hyvä ja myöskin esikoisen kanssa vienyt kaikenlaisia harrastuksia tässä vuosien aikana ja ollaan kyllä tosi läheisiä, että totta kai voi ajatella, että siinä niin kuin, niin semmoinen niin kuin tietynlainen, mutta samaan aikaan mä koen sen myös sillä tavalla, että se oli juttu, joka sopi meille hyvin, että ei siitä niin kuin. Vaimoni Sanna oli tosi kannustava kaikkeen siihen, mitä mä tein, ja se oli myös hänelle semmoinen tosi pitkän unelman toteutuminen, että hänestä tuli äiti ja oli pysty sitten myös kotona sitten viettää aikaa ja ole esikoisen kanssa silloin niihin vuosiin, mutta niin se vaan aika kuluu, että siitäkin on mennyt sitten jo yli 17 vuotta.
1: Nyt sun intohimo kulminoituu. Jarkko Tamminen, Star Show alkaa 5. päivä marraskuuta ja se tulee sitten huipentumaan Nokia-areenalle tuossa 4. päivä joulukuuta. Kerro vähän tästä huipennuksesta.
0: No se huipennus on se mun pitkäaikainen unelma. Mä olen yhden kerran tämmöisen ison areenan täyttänyt, eli silloisen Hartwall-areenan tasan 10 vuotta sitten 2016. Ja nyt mulle tuli semmoinen olo, että 50 vuotta nyt olisi todella hieno huipentaa se johonkin ihan spesiaali juttu. Ja niinpä mä sitten otin puhelimen käteen jo pari vuotta sitten ja lähdin soittelemaan eri artisteille ja TV:ssä tutuille ihmisille. Ja sain mukaan Michael Monroen ja Juha Tapion ja Jukka Pojan ja Pelle Miljoonan ja monia muita. Ja toistakymmentä eri yllätystä, mitä mä en ole halunnut niitä enempää tuossa kertoa, että ketä kaikki siellä on, mutta niitä on vielä niin kuin ton nimilistä voi kertoa 3:lla. Ja tehdään siellä hauskoja juttu. Eli yhtäkkiä lavalla voi ollakin 2 Juha Tapiota tai jopa 3 Michael Monroota, mutta katsotaan mihin kaikkeen se ilta vie. Mutta siellä on tosi kivoja, hauskoja juttuja mietitty näiden mun vierailijoiden kanssa. Ja sitten totta kai sitä runkoa muodostaa nimenomaan tämä koko kiertue, eli Star Showsta sitten sinne valikoituu ne ihan top of the top parhaat jutut ja sitten vielä nämä vierailijat siihen päälle. Kutsun kaikki sinne Nokia-areenalle viettää ihan varmasti paras pikkujoulushow, mitä olette koskaan nähnyt.
2: Jarkko Tamminen, imitaattori Levy & The Livingsin jälkeen me pistetään sut pieneen, ei voi sanoa piinapenkkiin, mutta tuli kokeeseen, me pyydetään sua vähän imitoimaan.
0: Selkeä.
3: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja 2 tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mm, mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
17: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
20: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-supermarket.
22: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
23: Epäilevin.
22: Mikäs nyt?
23: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
22: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
23: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
22: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
23: No sitten.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mut ku ei me kato...
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
29: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
30: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
31: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
32: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Navakkaa länsituulta. Varoitus voimakasta tuulta maa-alueella, Puuskissa tuulen nopeus 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
31: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
33: Aito iskelmä.

0: Levi and the Leavings poika nimeltä Päivi soi Aito Iskelman aamussa, kun kello on 8.37 ja vieraana meillä on imitaattori Jarkko Tamminen.
1: Ekana mielessä.
0: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällä ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet, mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
2: Selvä homma.
3: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
2: Ai, bum bum bum. Tiedätkö te, mikä on kaikista halvin mäkkäri lounas? Tiedätkö se? No, se on, kuulkaa, tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis, kis. Ei muut kuin mago ja mago, kuulkaa. Legat.
3: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistä.
4: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Tervetuloa eteen aamasta motivaatio Montolle. Tehkää 100 borbeita. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen. Hyvän näköinen.
0: Apua.
4: Oma hyvän näköinen.
3: Laulaja Paula Koivuniemi.
5: Vau. Vau. Ihana olla täällä. Jenni ja Hanna. Tietysti se kuvanemmat miehet, kun ne kaljuuntuu. Niin kalju ei ole kalju. Vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka työntyy esiin. Vau. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
3: Sometähti Joni Hesselgren.
6: Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen parhaiten. Sitten mä valkasin mun persereihin. Tää on hirveätä. Apua! Ihan ajalla täällä.
3: Oi, oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
7: Well, I have to tell you, girls, I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
0: No, okay, Donald, kiitos sä voit poistua paikalta.
7: Thank you, so great, so great. I have to tell you, with Anna, we have this great love-hate relationship. I love Anna, she hates me. I love her.
0: Okay, thank you, Donald. You can go. Näyttelijä Jasper Päkkönen.
8: Siis täällä ollaan. Terveisiä löydystä. Tiedätkö, mikä on Summit Suomen suuri huiputus? Se ei ole se, että kiivetään vuorelle, vaan se, että oikeasti voittajalle ei makseta yhtään mitään. Se on pelkkää leikkirahaa. Se on se huiputus. Kaikki rahat tulee mulle. Sitten ne menee sinne mun jättikasinoon.
0: Jääkiekkoilija Olli Jokinen.
9: Popa menee. On sanottava, että IFK-pelistä on puhuttu fucking paljon ja sanoo, että meidän maalivahti, our paint watcher, on ihan selkeästi joukkue paras ja Viime peli joutti pelaa 6 pakilla, with 6-pack. Ja kun vastustajalta on tullut painetta, niin some pressure, ollaan laittu pitkä päätyy, everybody has taken a large beer. Mutta ensi pelissä ei olla housut kintuissa, ja seisovin jaloin. Not with no pants and standing cocks. Tästä on todella hyvä jatka. Hyvä.
0: Tuuri kyläkauppias Vesa Keskinen.
10: On sanottu, että meillä Tuurissa on Suomen suurin hevosenkenkä, Suomen suurin kyläkauppa ja Suomen pisin putki. Ei nyt puhu mistään hiihtoputkesta, vaan ihan rehellisestä ryyppiputkista.
0: Kaksi vielä. Näyttelijä Ville Haapasalo.
11: Terve! Tämä ohjelma oli vieltään 90 päivässä 3 sepän patsaan ympäri. Mottoni on hatsapuri vatsanuri.
0: Viimeinen imitaattori Jarkko Tamminen, kerro meille, miten puhuu jääkiekkoilija Timo Jutila.
12: Mä sanoin, että se on aamu rillattu. Mennään eteenpäin. Muistakaa se, että on sillä tavalla, että uiko tie. Seuraavaksi eduskunta on vielä. Ei muuta kuin mennä eteenpäin.
0: Hei, aplodit. Kiitos.
3: Kiitos Jarkko Tamminen. Ai että.
0: Star Show lähtee liikkeelle marraskuun alussa ja huipentuu Nokia Arenalle Tampereelle 4. joulukuuta. Ei muuta kuin sinne vaan kaikki pailamaan. Kiitos Jarkko, sä oot aivan huippu.
1: Kiitos.
13: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Noin, tähti oli poistunut studiosta, joo, kuulitte tuon oven pamauksen.
1: Ovi meni kiinni. Kiitoksia Jarkko Tamminen, imitaattori, ja tämä koko haastattelu ja kaikki nuo ihan mahtavat imitaatiot tulee löytymään tämän aamun aikana osoitteesta supla.fi kautta aito iskelmä.
0: Kohta kirka ja hengaillaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Kirka ja hengaillaan, kello on pian 8.52 ja mehän mennään ihan älytöntä vauhtia kohti kello 9 uutisia aito iskenä aamussa.
1: Just näin. Ja uutisten jälkeen tulossa totta kai tuoreimmat säätiedot. Täällä Helsingissä aurinko näyttää ainakin sanomatalosta käsin paiselevan, mutta missä on odotettava myrsky?
0: Niin, tuleeko se vasta kun on synkkä ja myrskyinen syysyö? Ensi yönä. En tiedä.
1: Jää nähtäväksi.
0: Nyt mennään kajakoon.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.
0: Tämä on aivan loistavaa. Seuraavassa elämässä.

0: Kaija K. ja seuraavassa elämässä 8.55 on kello ja sehän tarkoittaa sitä, että siis tämä aamu on ensinnäkin mennyt ihan supernopeasti. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja meillä on 9 uutiset seuraavaksi tässä tulilla.
1: 9 uutisten jälkeen jutellaan napostelemisesta, joka on ihan äärimmäisen mukavaa, mutta nyt siirrytään sieltä ruokapöydästä siihen, että nostetaan se perse pois penkistä ja napostellaan sillä tavalla.
0: Jipi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa

0: mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa. Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan Priin.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
3: Sopet auki, let's go!
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan olevan valmis auttamaan Venäjää Siperiassa sijaitsevan Rutto-instituutin kuolemantapauksen jälkeen, kertoo uutistoimisto Reuters. Viikonloppuna uutisoitiin, että Siperiassa sijaitsevan Ruttoa tutkivan instituutin 28-vuotias naislaborantti sairastui ja kuoli epäselvissä olosuhteissa. Naapurialueen Burjatian johtaja Aleksei Tsydenov sanoi aluksi naisen kuolleen ruttoon, mutta muutti myöhemmin kantansa varovaisemmaksi. Tapauksen vuoksi viranomaiset ovat asettaneet kymmeniä ihmisiä karanteeniin. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen 23 vuoden jälkeen. Suomen suurin polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen. Kauppa voi yhtiön mukaan luoda tulevaisuudessa myös uusia työpaikkoja. Tunturi jätti elokuussa konkurssihakemuksen tehtyään kahtena edellisvuonna suuret tappiot. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Kaksi päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin linnalla. Seremoniat alkavat noin tunnin kuluttua. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailun käänteitä hetki hetkeltä verkkosivuillaan. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Aurinko paistelee tällä hetkellä suuressa osassa maata ja sateet siirtyvät tuonne itään. Tänään kuitenkin tuuli on todella voimakasta ja jopa puuskaista Pohjanmaalla ja tällä hetkellä Ilmatieteen laitos kertoo, että tuolla länsirannikolla tuuli voi yltyä jopa 20 metrin sekunnissa.
6: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: 4 minuuttia yli 9 alkaa olla kello. Kuuntelee taitoiskelman aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että Helsingin päässä aurinko suorastaan häikäisee välillisestikin meidät. Se ei suoraan tähän studioon paista, mutta Sanomatalon isojen lasiikkunoiden kautta ja seinien kautta heijastelee tänne ja nautin tuosta valosta.
1: Huomasitko, että kun mä oon tähän asti sanonut, että lämpötila voi kohota jopa 20 asteeseen, niin nyt se on, että tuulen puuskat voivat kohota jopa 20 metrin sekunnissa.
0: Joo, täytyy melkein kohta selvittää, että mikä tämän niin kuin luvun 20 merkitys on, koska se on selkeästi nyt Jennin energiakentässä keskiössä tavalla tai toisella.
1: Kyllä.
0: Palataan tähän jossain vaiheessa nyt Dingo ja Autiotalo ja sitten puhutaan napostelusta, mutta ei siinä perinteisessä merkityksessä.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Dingo ja autio, talo, kohta, Ressu Redford. Kuka on se oikea? No Aitoiskemän aamu on se oikea. Ei sitä tarvinnut kysyä joka kerta uudestaan. Mutta siis Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Puhutaan hetki liikuntanapostelusta. Ootko kuullut koskaan tällaista?
0: No en ehkä just tollaisena terminä, mutta kerro lisää.
1: No naposteluhan noin ylipäänsä.
0: Se on mulle tuttua.
1: Ja mulle. Eli jotain tekisi vähän mieli. Mm. Ja yleensä se ei vie kauaa. Sä käyt hakemassa, rapistuttamassa jotain pusukkaa siellä keittiössä ja sitten se oli siinä.
0: Joo, jos on vaikka suolapähkinäpussin jämät jäänyt jostain, niin ei se ole 1-2 höhni,
1: se on... Se on just näin. Ja just tällä samalla periaatteella pitäisi harrastaa liikuntaa, koska nyt on tutkittu, että sellaiset pienet muutaman minuutin liikuntanapostelut päivässä, niin niillä on ihan äärimmäisen hyviä terveydellisiä vaikutuksia.
0: Miksi mä olen heti ajattelemaan seksiä?
1: No sehän ei kauan kestä. Eli... Napostellaan parhaillaan.
0: Mä ajattelin sitä monta kertaa päivässä, mutta sä ajattelit vasta aikaa. Joo, se on 30 sekkaa, se on kuulemma. Se on napostelua parhaimmillaan.
1: Kyllä.
0: Mutta sekin on hyvää liikuntaa.
1: Se on siis äärimmäisen hyvää liikuntaa. Tutkimukset osoittaa, että kun sä napostelet liikuntaa, oli se sitten seksiä tai sitä, että sä kävelet portaat ylös työpaikalla tai jäät bussista yhtä pysäkkiä aikaisemmin pois ja kävelet kotiin, niin jopa kuule, syöpäriskiä laskee 8

0: 15%.
1: No onko siinä sitä, että mikä se napostelun kesto, niin kuin, että se on napostelua, niin onko sillä niin kuin ajalla tavallaan väliä, vai onko se, että toistetaan mahdollisimman monta semmoista hetkeä päivässä, jossa syke vähän nousee?
0: Joo, just näin. Eli 1-2 minuutin

0: Wow.
1: Just näin. Niin sitten tällaiset pienet napostelut päivässä pitää...
0: Naisen vires.
1: Virkeänä. Virkeänä. Hän ei ollut kovin virkeä nyt. Pitäisi napostella vissiin vähän enemmän.
0: Joo, nyt mennään eteenpäin. Tässä on eri.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Ressu Redford, kuka on se oikea aito iskelmän tiistai aamussa? Ressu, jos kuulet meitä, niin tuu käymään.
1: Me keitetään kahvit.
0: Joo, Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa ne, jotka meitä kuuntelee joka aamu, niin tietää, että tämä 20 on jollain tavalla mun puheissa aika paljon. Et mä oon tässä niinku toitottanut syksylläkin, että lämpötila voi kohota jopa 20 asteeseen. Ja nyt se muuttui siihen, että tänään tuulen puuskat voivat kohota jopa 20 metrin sekunnissa. Ja lähdettiin pohdiskelemaan, että mitä ihmettä tämä 20 nyt tarkoittaa.
0: Niin, kun tämä nyt toistuu ja tämä on jotenkin sun energiakentässä nyt vahvasti, niin mikä se merkitys on numerologisesti?
1: Luku 20 viestii kärsivällisyydestä. Luottamuksesta omaan intuitioon.
0: No se on totta.
1: Sekä kulissien takana tapahtuvasta positiivisesta kehityksestä.
0: Eli tapahtuuko se niin kuin sun kulissien takana, että kun sä oot kotona, niin sä kehityt positiivisesti?
1: No sinä se hihkuli olet, voitko sä kertoa?
0: Itse asiassa varmaan, siis, tai sitten sulle tuoda, nyt mun intuitio sanoo, että numero 20 tuodaan sun silmien eteen, jotta sä tarttuisit nimenomaan tähän kulissien takaiseen kehitysaspektiin, varsinkin sun kärsivällisyyden kanssa.
1: Joo, sanotaanko, että se ei ole mun vahvuus.
0: Joo, kun se ei ole vahvuus, niin hän jättää sen. Joo, hänelle ei tarvitse sanoa, kun hän jätti jo. Luurit pöydälle lähti hakemaan kahvia, kun hän ei nyt tämä. Mutta siis sairaan mielenkiintoista.
1: On. Mutta mennään eteenpäin.
0: No joo. Siiri Nordin sydämeni osuman sai, se sai ihan kohta.
2: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/Kourauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa Kourautaan.

0: unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
10: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Rapsakka, keksi-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keksi-choklaat.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
16: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
0: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
8: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
3: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai. Kello on minuutin kuluttua puoli 10 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä puolisen tuntia sun seurassa Aito Iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Meillä kävi aikaisemmin tänään vieraana imitaattori Jarkko Tamminen ja totta kai me kysyttiin Jarkolta, että mikä on hänen roolihahmoillaan ekana mielessä?
2: Ekana mielessä.
0: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällä ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet. Mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
3: Selvä homma.
1: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
3: Ai, bum bum bum. Tiedätkö te, mikä on kaikista halvin mäkkäri lounas? Tiedätkö te?
1: No,
3: saan kuulkaa. Tilata. Pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis, kis. Ei muut kuin mago ja mago kolkaa. Likat.
1: Ai ai. Erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
4: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Perottava eteen aamasta motivaatio Montolle.

0: ehkä 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katso itteni päälle. Aika hyvän näköinen.
1: Apua.
0: Aika hyvän näköinen.
2: Laulaja Paula Koivuniemi.
3: Wow. Wow, hienoa olla täällä, Jenni ja Anna. Tietysti kun vanhemmat miehet, kun ne kaljuuntuu, niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka tietyy esiin. Wow, wow, wow. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
2: Sometähti Joni Hesselgren.
3: Oh my god, oh my god. Sitten se muuten, missä mä tunnen tää parhaiten. Sitten mä oon vaikka se mun persereihin. Tää on hirveä tää. Apua, ihanaa.
2: Oi, oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
4: Well, I have to tell you, girls, I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
1: No, okay, Donald, kiitos samoin kuin paikalta.
4: Thank you, so great, so great. I have to tell you, with Anna, we have this great love-hate relationship. I love Anna, she hates me. I love her.
1: Okay, thank you, Donald. You can go. Näyttelijä Jasper Pääkkönen.
5: Siis täällä ollaan. Terveisiä löydöstä. Tiettäks te, mikä on Summit Suomen suuri huiputus? Se, jos se et kiivetä vuorelle, vaan se et oikeesti voittaa, ei makseta yhtään mitään. Se on pelkkää leikkirahaa. Se on se huiputus. Kaikki rahat tulee mulle. Sitten ne menee sinne mun budjettikasinoon.
1: Jääkiekkoilija Olli Jokinen.
6: Poppa menee. On sanottava, että IFK-pelistä on puhuttu fucking paljon ja menee. Sano, että meidän maalivahti, our paint watcher, on ihan selkeästi joukkue paras ja menee. Viime peli joutti pelaa 6 pakilla. With 6-pack. Ja niin kun vastustajat on tullut painetta, niin some pressure. Ollaan laittu pitkä päätyy. Everybody has taken a large beer. Mutta ensi pelissä ei olla housut kintuissa. Ei olla housut kintuissa ja seisovin jaloin. Not with the no pants and standing cocks. Tästä on todella hyvä jatka. Hyvä jatka.
7: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
1: Imitaattori Jarkko Tamminen, kyllä.
2: Ja toi haastattelu löytyy ihan kokonaisuudessaan nyt osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
1: Star Show lähtee siis kiertämään Suomea marraskuun alussa ja huipentuu sitten Nokia-areenalle 5. joulukuuta. Ja lippujakin sinne voi hommata, niitä on vielä jäljellä.
2: Aivan mahtava pikkujoulushow varmasti.
1: Tässä Topi Sorsakoski ja Agents.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Aito-iskelmän tiistai-aamussa soi kohta Dire Straits ja sitten parikymmentä minuuttia aikaa kympi uutisia. Sen jälkeen aikaa Krista Barshin päiväshow.
1: Se on just
0: näin. Ja sinä voit toivoa kympin biisiä.
1: Laitapa WhatsApp-viestiä, mikä on sellainen kappale, millä olisi kiva aloitella toi päivävuoro. Ja numero meidän WhatsAppiin on 050-5699-475.
2: Hei, tässä Krista Bars Aito-iskelmän keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle kympin biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
3: Aito-iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordean vakuutus.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
10: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
11: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Low battery. Fine charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin. Täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
17: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
1: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Dire Straits, Walk of Life, kello 9.47 ja se tarkoittaa sitä, että Kinnunen Aleksandrova laittaa tältä aamulta ihan justiinsa kohta mikin kiinni ja poistuu takavasemmalle, jättää studion nättiin minttiin ja tekee tilaa Krista Barsille Aito Iskelmän päivälle.
1: Se on just näin ja jos sulla on joku semmoinen biisi, millä haluaisit aloitella tuon kympin jälkeisen elämän, niin kannattaa toivoa sitä kappaletta WhatsAppilla 050 56 99 475, koska Krista toteuttaa jonkun biisitoiveen.
0: Huomenna muuten on se, voisiko sanoa, paljon puhuttu Aito Iskelman aamun afterwork-tapahtuma täällä Helsingissä hotellitornissa. Sinne nyt on vieraat ikään kuin jo arvottu ja kutsut lähetetty. Sä pääset, jos et ole mukana tapahtumassa, niin tunnelmiin kyllä loppuviikosta sitten Aito Iskelman somen kautta muun muassa. Ja tämän juhlan kunniaksi huomenna Aito Iskelman some ilmestyy arvonta, joka liittyy tuohon hotellitorniin ja ehkä kenties johonkin staycation-palkintoon.
1: Arvonto, joka minäkin haluaisin voittaa, joten kannattaa olla huomenna hököllä. Seurata Facebookia ja Instagramia ja totta kai kuunnella meitä. Me ollaan huomenna aamulla täällä sun seurana jälleen 6:00 eteenpäin.
0: Nyt kivaa päivää Kristan kanssa ja sitten 2:00-6:00 iltapäivää Milla Mattilan seurassa. Huomiseen.
1: Moi moi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Mennään eteenpäin.
4: Etsien käy lapsonen maan.

0: Aito iskelmä.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamalla.

0: nimesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
8: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
10: Nyt on!
9: Uusi maku, Karpalo.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
19: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
0: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovimmat tuulet puhaltavat tällä hetkellä Pohjanmaalla ja etenevät iltapäivää kohti Keski-Suomeen. Pohjanmaan edustalla, merellä, tuuli voi yltyä 26 metriin sekunnissa
20: ja maalla puuskat voivat yltää 20 metriin sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta tuulesta useissa maakunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Kokoomus haluaa julkistaa niin sanotun Tiitisen listan. Puolue hyväksyi asiaa koskevan aloitteen puoluevaltuustossaan lauantaina. Tiitisen lista on suojelupoliisin Länsi-Saksasta saama nimilista henkilöistä, joiden on epäilty olleen yhteydessä Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin. Suojelupoliisin entisen päällikön Seppo Tiitisen mukaan listalla on 18 nimeä. Poliisi on saanut valmiiksi laajan rikostutkinnan, jossa 43-vuotiasta jyväskyläläistä miestä epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyjä on ainakin 20, kun tutkinnan alussa niitä oli 6. Poliisin mukaan lähes kaikki epäillyt teot ovat tapahtuneet partiotoiminnan yhteydessä. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. 2 päivää kestävä vierailu alkaa tänään Helsingissä ja jatkuu huomenna Rovaniemellä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottavat näillä hetkillä vieraat vastaan presidentin linnalla. Ilta-Sanomat seuraa valtiovierailua osoitteessa is.fi.
21: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
22: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
21: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: niin, tosta noin. Laitetaan vielä volyymitkin päälle. Kiitokset uutistoimitukselle ja Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Ja nyt täällä meikäläinen valmiina säheltämään seuraavat 4 tuntia. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla. Hei, kympin biisi. Nyt tuli kyllä niin ihanalla perusteella tätä toivekappaletta. Mun on ihan pakko laittaa tää soimaan. Hannu laittoi viestiä, että voitko soittaa Krista Karman Täydellinen nainen -kappaleen, koska nyt on käynyt niin onnellisesti, että Hannu on mennyt ja tavannut elämänsä naisen. Ja hän on kuulemma täydellinen. Ja tää biisi on nyt omistettu Hannun täydelliselle naiselle. Mutta minäpä vähän varastan tätä ja minä omistan tämän meille kaikille täydellisille naisille. Eks niin?
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän kympin biisi.

Ihana biisi. Karman täydellinen nainen. Tämä oli tosi hyvä valinta. Hei, kiitos Hannu tästä toiveesta. Tsemppiä nyt tälle uudelle kukoistavalle rakkaudelle. Ai vitsi, muistaaksä sen fiiliksen? Tai onko sulla just parhaillaan nyt menossa se ihan mieletön kutkuttava rakastumisen se alkuhuuma? Ai että se on kyllä niin kuin ehkä tunteista yksi mahtavimmista. Miksei? Sitä tässä tiedustelee itse asiassa Laura Voutilainen. Miksei se olisi se kaikista mahtavin? Kyllä mun mielestä se ainakin siellä kärki kolmosessa on.

0: Tahroja paperilla. Hei, oikein kivaa tiistaita. Krista täällä päivää viettämässä. Olen tässä sun seurana aina tuonne kello 14 saakka. Mä laitan kohta soimaan Kaija Koon läpimurto hitin sieltä ihanalta 90-luvulta. Kuka keksi rakkauden tulossa tuossa Kotvasen kuluttua. Sitä ennen toinen ysärihitti, Ten Sharp in You.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Kaija Kooja, kuka keksi rakkauden? Kello parisenkymmentä minuuttia yli kympin. Hei, kivaa aurinkoista tiistaita ja todella kiva itse asiassa, että täällä Helsingin päässä nyt on kelit kohillaan ja ruska kukkeimmillaan. Nimittäin Espanjan kuningas ja kuningatar aloittavat tänään nyt sitten kaksipäiväisen valtiovierailunsa Suomessa. Voitko kuvitella, mikä aukko sivistyksessä tällä parivaljakolla on? Tämä on heidän ensimmäinen virallinen valtiovierailunsa Suomeen. Espanjan kuningas on vieraillut edellisen kerran Suomessa 80-luvulla ja silloin oli vallassa Juan Carlos ja kuningatar Sofia. Että jo oli korkea aika, että Felipe ja Leticia tulevat tänne pyörähtämään. Tuossa kympiltä on alkanut nämä juhlallisuudet presidentin linnalla. Siellä he ovat tavanneet totta kai Suomen tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa. Sen jälkeen sitten, mihinkäs tästä nyt sitten siirryttiin? Odotas nyt, ensin ollaan Pressan linnalla, sitten tuolla on Finlandia-talolla on joku tapahtuma tänään. Sitten kuningatar Leticia ja rouva Susanne Inestub vierailee Käpylän peruskoulussa. Sitten keskiviikkona kuningaspari vierailee Rovaniemellä. Et he tutustuu huomenna sitten Lapin lennostoon ja jääkäriprikaatin toimintaan. Felipe on ollut siis vallassa vuodesta 2014 asti ja nyt hän vasta sitten ehti tulla tänne. Ai, kyllä tästä

0: nyt pikkasen pitää risuja antaa nyt kuninkaalle. No mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Onko sulla muuten joku paikka, missä sinä haluaisit käydä valtionvierailulla? Mitä ei ole tullut vielä toteutettua? Mihin sä haluaisit oikeasti mennä? Mikä olisi niin kuin ihan ykkösenä? Mä mietin tässä omaa vastaustani ja palataan tähän asiaan tuossa Juha Tapio ja Viivin jälkeen. Sopisiko näin?
1: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
2: maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
4: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
3: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Moi.
9: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katsotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tervetuloa stand-up-klubille!
5: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
6: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
5: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: puoliksi sun.
1: Upea. Juha, Tapio ja Viivi. Vitsi, mä tykkään tästä dueton puoliksi sun. Hei, kello viisarit ovat ohittaneet 10:30. Kuuntele taitoiskelmää. Hassisen koneen levottomat jalat lähtee ihan kohta pauhaamaan. Siihen perään rauhoitutaan sitten Telexin tuulilasin nurkkaan kappaleen tahtiin. Mutta hei, tuossa kun totesin, että Espanjan kuningaspari on nyt vihdoin viimein tullut ensimmäiselle viralliselle valtion vierailulle tänne. Joo, oli korkea aikakin nyt tämän pariskunnan sivistää itseään, niin kyselin sinulta, että minnekäs päin maailmaa sinä haluaisit tehdä ensimmäisen virallisen valtiovierailusi. Mihin sä haluaisit mennä, jos nyt sais ihan valkata mitä vaan? 050569975 on muuten toi WhatsAppin numero. Satu kirjoitti, että hän haaveilee Malediiveistä. Voi Satu, ystäväiseni, kukapa ei. Kukapa meistä ei. Onhan ne aivan upean näköiset ne valkeat hiekkarannat siellä ja turkoosikirjoitukset.

0: kirkkaat vedet, voi vitsit. Joo, kyllä kelpaisi mullekin Malediivit, en ole koskaan käynyt. Ritva taas haaveilee täällä Phuketin lomasta, vaikka hän kysit lisää, että hän toki on käynyt Phuketissa aikaisemmin, mutta sinne hän sen sydämensä jätti ja sitä Taimaan Phukettia hän tässä kovasti kaipailee. Ymmärrän yskän. Mäkin olen päässyt joskus käymään Phuketissa ja onhan se ihana paikka. Maailmassa on niin miljoona paikkaa. Mä lupasin miettiä tuossa omaa vastaustani ja tiedätkö, mulla on sen ihan hirveän pitkä lista kaikista paikoista, missä mä haluaisin käydä, mutta ehkä mulla varmaan kuitenkin on nyt ykkösenä edelleenkin ja on ollut itse asiassa jo ihan hävyttömän kauan, niin Australia. Ja nimenomaisesti vielä Australiassa, Tasmaniassa haluaisin käydä, kun mun paras kaveri asuu siellä. Mutta kun se ei ole ihan tosta noin vaan, tiedätkö, kun lähdetään sinne. Kun mun pitäisi vielä sitten oman lippuni lisäksi kustantaa mun kahden alaikäisen kämppiksen liput, niin se onkin sitten pikkasen kalliimpi retki se.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Joo, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ei koskaan tiedä kuule, jos sitä vaikka elämä yllättää. Ja kyllä kannattaa vaan jatkaa sitä haaveilua. Niin sinun kuin minunkin, eks niin? Haaveilla on sellainen jännä taipumus, että ne saattaa ihan oikeasti joskus toteutuakin. Tosin nyt mun iso haave on se, että sä pysyt tässä meikäläisen seurassa mahdollisimman pitkään. Ja mä luulen, että se on ehkä vähän realistisempi haave kuin se, että meikäläinen tässä raottaa 3 hengen Australian matkat. Hei, tässä Hassisen koneen levottomat jalat.

0: Teleksin Tuulilasin nurkkaan kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa tiistaita. Krista tässä sun kaverina. Mä laitan seuraavaksi soimaan Abba. Tää biisi on One of Us.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä me nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Ja Fransin

0: Pase. Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksattu tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Abban One of Us -kappale soi tässä Aitoiskelman tiistaissa, kello lähestyy 11 ja Krista tässä kaverinasi. Tuossa kuuntelin tota Abban kappaleen tekstiä. Yksi meistä on yksinäinen, tuijotellaan kattoa ja toivotaan, että oltaisiin jossain muualla. Tuossa biisissähän on aika synkkä teksti. Melodia ehkä ei ole niin kauhean synkkä, mutta ootko kuunnellut koskaan tuon kappaleen sanoja? Usko tai älä, niin tämä tosiaan edustaa vähän semmoista synkempää Abbaa toi äskeinen biisi. Toi julkaistiin loppuvuodesta 81 ja tuohon maailman aikaan Abbassa vaikuttaneet pariskunnat, niin he oli molemmat keskellä avioerokriisiä. Mietipä millaista toi on ollut toi työnteko tuossa konklaavissa silloin. No joo, tosiaan kun tuon biisin sanoja kuuntelee, niin kyllähän se semmoinen eron tuskainen aika siinä aika selvästi kuuluukin. Ja bändin manageri oli aikanaan aika epäileväinen, että menestyisikö tuommoinen tekstiltään noin synkkä Abba-kappale laisinkaan, mutta aika turhaa hän oli huolissaan, kun me edelleenkin vuonna 2026 kuunnellaan tuota kappaletta ja hyvältähän se kuulostaa. Toi biisi nousi lista ykköseksi monessa maassa, mutta se jäikin sitten samalla bändin viimeiseksi lista ykköseksi, koska avioerojen myötä Abba löi hanskat tiskiin ja lopetti sitten toimintaansa vuosia muutamaa vuotta myöhemmin. Tai siis itse asiassa vuotta myöhemmin.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Näin se kuukaa on. Niistä elämän hirveistä, synkistä, kriiseistä ja hetkistä, niin niistäkin saattaa joskus syntyä jotain tosi hyvää ja tosi kaunista. Mikä sitten tuo lohtua meille muille vuosia myöhemmin. En tiedä, onko tämä Kyllikki kappale nyt just semmoista sitten, mutta hyvä biisi ja tämäkin on edelleen. Ja tämmöinen ikivihreä Levy and the Leavingsin mahtava veto.

0: Levi and the Leavingsin kyllikkihän se tässä, kuulkaa ystäväiset. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään ja kovinta tuuli taitaa olla Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta seuraavaksi lisää Ilta-Sanomien uutissähkeiden muodossa. Krista, täällä sun kaverina vielä kahteen saakka. Äläpä häviä sieltä mihinkään, jatketaan juttua heti uutisten ja säätiedotteiden jälkeen. Ja mä laitan soimaan muuten muun muassa Juice Leskisen ikonisen 15 yökappaleen, kuten myös Viki Rostin 100 salamaa räiskyy myöskin pian taajuuksilla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato mä. Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
4: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan, se on tyyppivika.
0: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.
3: tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
20: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
21: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta tuuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Merellä Pohjanmaan edustalla tuuli voi yltyä jopa 26 metriin sekunnissa ja maalla puuskissa 20 metriin sekunnissa. Tuulten odotetaan kaatavan puita ja aiheuttavan sähkökatkoja. Suomen viranomaiset ovat hahmotelleet 4 vaihtoehtoa sille, millainen Venäjä voi olla vuonna 2045. Tänään julkaistavan raportin skenaarioissa Venäjä voi olla uudistuva, hiipuva, imperialistinen tai sekasortoinen. Ääripäissä Venäjä olisi joko yhteistyöhön pyrkivä alueellinen valta tai sisäiseen kriisiin ajautunut, sotaisaa politiikkaa jatkava ydinasevaltio. Raportin mukaan Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti erilaisiin kehityskulkuihin. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb ottivat aamupäivällä vieraat vastaan presidentin linnalla. Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä. Tunturipolkupyörät palaavat kotimaiseen omistukseen yli 20 vuoden jälkeen. Polkupyörävalmistaja Helkama Velox ostaa Tunturi-brändin pyöräoikeudet ja Turussa sijaitsevan varaston. Tunturimallisto suunnitellaan jatkossa Suomessa, ja yhtiö valmistelee pyörien tuotannon käynnistämistä uudelleen. Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa Vianor.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
22: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahtavaa tiistaita, Krista täällä. Kello parisen minuuttia yli 11. Aurinko paistaa ainakin täällä Helsingin päässä. Mitenkäs siellä? Miltä siellä näyttää? Viki Rostin 100 salamaa paukkuu tässä seuraavaksi. Toivottavasti siellä ei nyt ainakaan ihan hirveästi salamoi. Ei kai meillä nyt missään päin maata tänään ukkosta ole, mutta tuulta kyllä vissiin sitäkin enemmän. Pidähän hatustas kiinni, jos sieltä paljon puhaltelee. Hei, sit mentiin.
1: Aito iskelmä ja Krista Vaars.

0: Joo, ei vissiin salamat nyt räisky niin kauheasti tänään, mutta ainakin Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on ihan mieletön myräkkä. Kovimmillaan tuuli on nyt tällä hetkellä vissiin tuolla Pohjanmaan rannikolla. Huhhuh, semmoista meininkiä sitten. Hei, meiningit oli melkoiset eilen mysteeribiisi kilpailussa. Mä tarjosin muutamatkin vinkkivitoset, että mikä toi kappale saattaisi olla. Ja tänne soitteli sitten Kalle Kuopiosta melkoisen varmaana voitostaan. Mutta miten siinä hommassa sitten kuule kävikään?
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Ja tämän päivän mysteeribiisi kilpailija meillä on Kalle Kuopiosta. Päivää.
2: No päivä.
0: Soittelit tänne sillä rehvakkaasti, tuollaisella savolaisella meiningillä ja sanoit, että sulla on semmoinen syksyinen kutina, eli aavistus siitä, että mikä toi kappale voisi olla.
2: No niin, vähän semmoinen jotain keksin, mutta tota, niin. Kutina käy.
0: Kutina käy, onko kokeillut raapia, onko pitkään kutittanut?
2: No ei ole pitkään, äsken vasta alkoi.
0: Äsken alkoi kutituttamaan niin. Siihen malliin. No niin, no pitäisikö meidän mennä sitten kokeilemaan, että jos tämä nyt sitten, jos kuuntelet tätä, jos saataisiin sitten vähän helpotusta tähän kutinaan.
2: No niin.
0: No niin, täältähän tämä kuulosti.

0: niin, mitäs? Ihan kun meinaat, ootko ihan tosissasi, että saat tuosta niinku kiinni, että mikä toi voisi olla?
1: No veikkasin semmoista, että on Paula Koivuniemi tai sitten.
0: Paula Koivuniemeä, joo, koska mähän taisin tuossa lipsauttaa aikaisemmin, että naisesittäjä olisi kyseessä. Sitten mä myöskin muuten vihjasin, että se on vuodelta 1997 toi biisi. Mitä no, siihen sanot? Mitäs nyt suu pannaan?
1: Niin. Mutta ajatus on siitä, että jos se konduktorin nainen.
0: Tätä on tarjottu muuten aikaisemminkin täällä.
1: No.
0: Joo. Ei tämän kappaleen kohdalla, kyllä. Mutta voisiko tämä kuule olla se? No niin, semmoisella lähit nyt sitten. Paula Koivuniemeä ja Conductory Night. Kyllä se on kuule semmoinen homma, Kalle, että
2: väärin.
0: Saatu tätä sun kutinaa helpotettua kyllä.
1: Ei, siihen pitää.
0: Se on nyt sitten apteekin kautta kotiin.
1: Apteekin kautta.
0: Toivottavasti lähtee jollakin antibiootilla. Hei,
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. Mm,
0: eli ei olla ratkaistu tätä nyt sitten vielä, eli jälleen tänään. Tuossa kello 12 jälkeen ollaan sitten kilpasilla ja ilmoittautua saa tänne samaan vanhaan tapaan. Eli tuossa pikkasen ennen 12 radiouutisia, niin saapii ruveta soittelemaan. Onhan sulla muuten studion puhelinnumero. Se on 020-343-200, jos ei sulla se jo siellä pikavalinnoissa ole, niin kannattaa ehdottomasti se sinne sitten tallennella. 50€ rahaa jaossa tietäjälle. Ei tarvitse muuta kuin tietää kappaleen nimi ja kappaleen esittäjä, niin aika helpolla pystyy itsellensä tienaamaan 50. Juisen 15 yö on hieno biisi ja se soi tuossa heti tämän PMMPn pikkuveljen perään. Pysyhän kuulolla.

0: Hieno klassikko kappale. Soi Aitoiskelman tiistai-päivässä. Kello nyt 11.16 ja Krista sun kaverina tässä. Otetaanko pieni hetki Suomen kesälle? Muistellaan tuota viime kesää, miten ihanaa se oli. Joo, se kestää hetken vaan, mutta toivottavasti sinäkin otit siitä kaiken irti.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: hetken vaan.
1: Kyllä vain, se on hetken vaan, mutta tiedätkö, se tulee taas ensi vuonna. Se tulee joka vuosi. Ja nyt nautitaan tuosta ruskasta. Tai no en tiedä, kauan me ehditään siitä nyt sitten nauttia, kun tuo tuuli puhaltaa niin hirveästi. Siis täällä Helsingin päässä ei ainakaan tuossa aamusella vielä tuulu, mutta melkoista myräkkäähän aika, oliko se länsiosissa maata on nyt tänään sitten tarjolla, niin ei tässä ruskasta hirveästi ehditä nauttimaan. Ruvetaan sitten odottelemaan sitä lunta. Ja kyllähän tässä on nyt povattu, että melkoista puhuria saattaa tullakin tänne sitten talvella, jos tuo El Niño nyt sitten pääsee tekemään niitä temppujaan oikein täydellä volyymilla. Hei, mutta pidetään ne volyymit nyt täällä ainakin radiossa täysillä, nimittäin kohta tulee ihan törkeen tykki biisi J. Karjalaiselta, Oi mikä ihana ilta. Ja sitten sen jälkeen irrotellaan oikein kunnolla, koko Suomi tanssii, kun portti on pois, sitä komiat päästetään ääneen.
2: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
4: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureiveissä, kunhan järjestätte.
3: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin Aito iskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
4: Hei, totta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
14: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
19: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
24: No riittääks rahat?
25: Ja mitkä rahat?
24: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
25: Huomenna lähtee vaan priin.
23: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
26: Sopet auki, let's go!

0: Karjalaisen, oi mikä ihana ilta. Hei, Popedan kersantti Karoliina soi ihan hetkisen kuluttua taajuudella, mutta nyt nostetaan kierroksia oikein reippaasti ja koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kersantti Karoliinahan se tässä pauhaa. Hei Pave Maija, sen elämän nälkä tulossa tuossa hetkisen kuluttua sitä ennen. Ihana keijukais äänellä varusteltu Johanna Kurkela. Ja tämä kappale on rakkauslaulu, minkä soitan seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
4: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta, -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit, -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika, vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
12: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Pave-Maija sen elämän nälkä soi tässä ja täällä taitaa olla sellainen kilpailun nälkä, nimittäin mä oon jo muutamat ilmoittautumiset ottanut ylös tuohon Mysteeribiisi-kilpailuun. Ei se mitään, kuulkaa, mä ehdin kyllä ihan varmasti vastata. Mä otan oikein tavoitteeksi, että mä vastaan niin kuin siis kaikille tänään. Mutta hei, odotas vielä pieni hetki ennen kuin ilmoittaudut tänne skabaan, kun ollaan Sam Brownin Stop ja tää on Beemin Hei rakas. Nautiskellaan nämä biisit ja sitten saa ilmoittautua tänne. Eks jee?

0: Sam Brownin upea Stop-biisi soi tässä. Hei, kello viisarit ihan kohta 12 ja sehän tarkoittaa muutamaakin asiaa. No, tietenkin Ilta-Sanomien tuoreita uutisia, niitä päästään kohta kuuntelemaan, mutta nyt saa hei ruveta meikäläiselle päin soittelemaan ja ilmoittautumaan tuohon mysteeribiisikilpailuun. Studion puhelinnumero sama vanha tuttu 020343200 ja mä vastaan niin monelle, kun mä vaan suinkin pystyn ja päivän kisaa ja arvotaan sitten kaikista soittaneista.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020343200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
16: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut. tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Suomea riepottelee tänään syysmyrsky. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. Kello 11 aikaan sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 6000. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat valtiovierailulla Suomessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Inestub ottivat kuningasparin vastaan presidentin linnalla, jossa käydään tänään viralliset keskustelut. Vierailulla käsitellään muun muassa Euroopan turvallisuutta, puolustusta ja maiden yhteistyötä. Huomenna ohjelma jatkuu Rovaniemellä.

0: Mikkelissä pelataan huomenna poikkeuksellinen jääkiekon SM-liigan ottelu, kun Jukurien ja Ässien peli alkaa jo puolilta päivin. Katsomoon on määrä tulla noin 4000 koululaista Mikkelin seudulta. Jukurit järjestää koululaispelin yhdessä Mikkelin kaupungin ja yli 30 yhteistyökumppanin kanssa. Otteluun ei myydä irtolippuja.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10-16 astetta ja pohjoisessa 5-10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa tiistaita. Kellon viisarit ovat ohittaneet 12 ja se tarkoittaa sitä, että mä laitan tuosta Anssi Kelan 1972 kipaleen soimaan ja sen biisin aikana veivaan sitten päivän kisaajan puhelinnumeroa. Katsotaan, lähteekö mysteeri tänään nyt sitten ratkeamaan. 50 euroa on rahaa jaossa voittajalle. Ei pidä muuta kuin arvata kappaleen esittäjä ja biisin nimi oikein.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Nonni, Marko Tampereelta, ootko kuulolla?
2: Kyllä ollaan.
1: Nonni, maltoit odotella tuossa noin hetken aikaa.
2: Pysyin nahoissani.
1: Pysyin nahoissa, joudut hiljaisuudessa miettimään, että mitä tuli nyt tehtyä, kun soitin tähän kisaan. Mutta sä sanoit tuossa, Marko, että sä oot viikonlopun yli pohtinut tätä oikeaa vastausta. Pitikö tämä paikkansa? Ymmärsinkö oikein?
2: No sanotaan, että se pohtiminen ei... kauan kestänyt, vaan sitten nyt viikonloppuna odotettiin, että aukeaa tämä linja tänne. Niin.
1: Siis sä oot niin kuin näin rehvakkaasti nyt tässä liikenteessä.
2: Nyt ollaan että... ihan varmalla liikkeellä.
1: Sä oot aivan varmalla tiedolla. Muokaa hirvittävää hyvänä aika. Onko tämä 50 lähdössä täältä nyt sitten tänään jakoon?
2: Se taitaa niin mulle.
1: Onko ja nyt?
2: Tuolla ei näppäjään nyt.
1: Ai hittolainen. No nyt me sitten tehdään varmaan niin, että mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuo kappale?
2: No pistä nyt tulee.
1: No niin, jos alat kato sitten vielä viime tipassa empimään, niin tämmöistä tämä olisi.

0: Ja sinäkö tiedät, mikä tämä on? Ja oot koko viikonlopun venannut.
1: Kyllä olen jo.
0: No.
1: Eli annanko tulla?
0: Anna tulla.
1: No, esittäjänä Anna Eriksson ja vuonna 1997 ilmestynyt Tuplalla Dynamiumilta debyyttialbumilta kappale Juliet ja Joonatan.
0: Juliet ja Joonatan. Miten ihmeessä sä saat tästä nyt Juliet ja Joonatani? Miten sä saat siitä semmoisen?
1: No, sieltähän se tulee ihan selkeästi.
0: Ihan selkeästi? Mikä tässä nyt sinun mielestä on selkeätä? Voi hyvät hyssykät. No olihan se se. Mä en tajuu.
1: Tää on tällaista, kato, kun nurinkurin ajattelee, niin kato, kun on kieromies. Niin vaikka ei ole savolainen, niin silti tiedätkö ajattelee tällä ei näin, että
0: niin,
1: osaa
0: niin.
1: Vääntää kaikki tällaiseksi vääränlaiseksi.
0: Ei tarvitse olla niin. Tässä nyt se näätti. Ei tarvitse olla Savosta kotosi, että tässä kilpailussa ne pärjää. Hei, ihan mahtavaa. Hyvä homma. Marko, saatiin mysteeri ratkaistua. Jäähän sinne linjoille odottelemaan, niin mä otan sulta noi yhteystiedot.
1: Hyvä.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. On aivan.

0: Suvi Teräsniskan Ihmisen poika soi. Paula Koivuniemen Samettisen Kuuleeko yökappaleen perään. Näin se kuulkaa vaan taas meni ja ratkesi toi mysteeribiisi. Kyllä ne on aina ratkenut. Koskaan ei ole jäänyt vielä nämä mysteeriksi. Ja huomenna sitten mä kaivankin uuden kappaleen ja huomenna on muuten pikkasen sitten erilainen meininki tuossa kilpailussa. Kannattaa ehdottomasti tulla kuulolle. Nimittäin nyt täytyy kyllä myöntää, että meidän äänituotanto oli sen verran vitsikkäällä päällä, että jopa meikäläistäkin rupesi naurattaa niin älyttömästi. Mutta hei, tämä sitten huomenna 12 jälkeen. Ja totta kai, kun uusi kappale otetaan taas pakasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että huomisen päivän kisaaja niin saa lohdutuspalkinnon niin kuin joka tapauksessa.
1: Mattila Milla tässä, terve. Tänään iltapäivässä taas yksi iskelmä ja kaksi tulkintaa. Ja voittajan selvittämiseen kaivataan taas sinunkin ääntäsi.
2: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito Iskelmä.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Moi.
7: Makkone! Lähe mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
11: Sika haluat sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, Aaltamerelle, työmaaltatoimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille

0: pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
8: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
9: Oho.
8: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
10: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-16 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Noni, käsi pystyyn. Tunnustahan mulle. Onko ollut, jos et ole ihan jopa tehnyt, niin onko ollut kiusaus toimia näin? Eli kun saat käsiisi vanhan valokuvan, niin tekisi mieli pikkasen niin kuin peukalolla ja etusormella suurentaa sitä kuvaa. Tuleeko sama fiilis? Ai että se on ärsyttävää, kun ei pystykään niissä kuvissa zoomailemaan. Sitähän voi totta kai ottaa kameralla kuvan ja sitten siitä kuvasta ja sitten zoomailla sitä, mutta ootko sortunut tuohon temppuun?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Joo, mä luulen, että nykynuorissa saattaa ehkä tehdä tuollaista. En tiedä meistä vanhoista ja viisaista. Hei, Tapani Kansan kanssa pistetään jalalla koreasti, kohta soi RAKAS. Sitä ennen Einiltä tämä aivan törkeen upea uusi biisi. Mun mielestä tämä on niin käsittämättömän hyvä. Toivottavasti säkin tykkää. Tämä on Oi mikä voima. On

0: Tapani kansan ikoninen RAKAS soi tässä. Kirkkaa tulossa hetkisen kuluttua, sitä ennen Eppujen Voi kuinka me sinua kaivataan, ja noiden kahden biisin väliin aion myös sujauttaa kolme pientä sanaa, eli vinkata sinulle, mitkä ovat tänään tiistaina valtakunnan kuumimmat puheenaiheet.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä

0: apteekeista. Markkinoija Biocodex.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Mä.
18: IFK TPS. Nordiksella tiistaina kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
19: Otteluisäntänä Aktia.

0: Aito iskelmä. Kolme pientä sanaa.
1: Ootko koskaan käyttänyt mobile-peitä? Se on hirveän kätsä. Saa nopeasti vipattua fyrkkaa. Ja kohta puhutaankin sitten vippaamiskäsitteestä siinä mielessä, että ei enää mobile-peillä siirretä, vaan käytetään vipsiä. Eli vipataan vipsillä sitä fyrkkaa, nimittäin MobilePay vaihtaa nimensä ensi vuoden alussa. Se muuttuu vipsiksi. Voit nyt ruveta jo harjoittelemaan tuota uutta nimeä. Hei, ja sitten tänään on tuulinen päivä. Se on varmasti huomattukin jo monin paikoin tätä isoa Suomen maatamme. Tuulinen sää on aiheuttanut nyt jo sähkökatkoja hieman yli 5000 kotitalouteen. Ja etenkin länsirannikolla noin myrskypuuskat on puhaltaneet jo aamuyöstä asti. Ja tuulivaroitukset on voimassa koko maassa pohjoisinta maanosaa lukuun ottamatta. Ja tänne pääkaupunkiseudullekin aletaan tässä päivän edetessä nyt saamaan sitä tuulta. Ja Maikkarin meteorologin Joonas Koskelan mukaan maan etelä- ja keskiosassa puhaltavat tuulet yltyy iltapäivää kohti sitten mentäessä. Saattaa tulla täälläkin jopa 15 metriä sekunnissa. Ja tuulet laantuu sitten illan suussa, jolloin tuulivahinkojenkin riski pienentyy selvästi. Tuulista ja aurinkoista päivää siis. Ja espanjalaismediat kuule hehkuttaa meidän presidenttiparia. Euroopan kuulein pari, toteaa eräs espanjalaismedia. He ovat esitelleet Suomen presidenttiparia kansainvälisenä ja korkeakoulutettuna avioparina. Ehkä sen takia tosiaan Espanjan kuninkaalliset ovat nyt vihdoin ja viimein sitten tulleet tänne. Täällä on Espanjan kuningaspari. Felipe ja Leticia ovat täällä valtiovierailulla. Helsinkiä otetaan haltuun tänään. Huomenna siirrytään sitten tuonne Rovaniemelle. Ja tämä on nyt tämän kuningasparin ensimmäinen valtiovierailu. Espanjan kunkut on aikaisemmin ollut täällä 80-luvulla ja silloin oli vallassa Juan Carlos. Et joo, oli korkea aikakin, jos minulta kysytään. Tulivat tänne, kato, ottamaan nyt sitten mallia. Mallia meidän presidenttiparista ja korjaamaan tätä valtavaa aukkoa heidän sivistyksessään.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.

0: Juha Tapion huikea ohikiitävä kappale soi tässä. Näin se oli kuule yksi ohikiitävä hetki tämäkin tunti, nimittäin kellon viisarit on ihan kohta 13 ja me mennään seuraavaksi kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Uutissähkeiden jälkeen mä kerron, hei, miten sulla on mahdollisuus voittaa liput räiskyvään viihdespektaakkeliin Jarkko Tammisen luotsaamaan Starshowhun. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed, ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä.
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa.
20: Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
21: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Suomen tulevista ase- ja kalustohankinnoista vain noin neljännes jäisi Suomeen työnä ja tuotantona, arvioi Teollisuusliitto. Liiton mukaan noin 3/4 hankintojen arvosta suuntautuisi ulkomaille. Suurissa ulkomaisissa hankinnoissa Suomeen jäisi arviolta vain noin 5–12% rahasta. Esimerkiksi Etelä-Koreasta tänä keväänä päätetyt K9 panssarihaupitsit ostetaan ulkomailta, mutta niitä muokataan ja huolletaan Suomessa. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vaatii, että kotimaisen työn osuuden kasvattamisesta tehdään selkeä tavoite. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot vähintään 3% bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Raportti arvioi Putinin aseman nyt vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi murentua nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa, eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Syysmyrsky riepottelee Suomea tänään. Kovinta länsituuli on Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, kertoo päivystävä meteorologi Tuomo Bäriman Ilmatieteen laitokselta. Tuulten odotetaan kaatavan joitain puita sähkölinjojen ja teiden päälle. 12:30 jälkeen päivällä sähköttömiä kotitalouksia oli Suomessa runsaat 7000.
22: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
23: Lännessä on tänään enimmäkseen poutaista ja osin selkeää. Idässä ja pohjoisessa sataa vielä aluksi, mutta sadealue väistyy päivän aikana itään. Lämpötila on etelämpänä enimmäkseen 10–16 astetta ja pohjoisessa 5–10 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista ja paikoin navakkaa.
24: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Ilta-Sanomat ja uudestaan uutisia sitten taas tunnin kuluttua. Ja meillä muuten tässä vielä yhteistä aikaa juuri tunteroisen verran, Krista täällä sun kaverina. Ja minä lupaan täyttää tämänkin tunnin monella huippuhyvällä iskelmäkappaleella. Tulossa muuten vartin sisään Ressua, Yötä. Ja nyt mä täräytän tästä soimaan Viivin ja Aamun kuiskauksen. Hei, kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Viivin aamun kuiskaus soi tässä. Hei, kivaa tiistaita. Tuulisesta päivästä huolimatta Vajakon Dios soi taajuudella kohta sitä ennen raikaa yön laulu rakkaudelle. Tuossa pohdiskelin näitä ihmisten ääniä, miten joidenkin äänet on vaan niin tunnistettavia. Mietipä vaikkapa jonkun, kenet mä nyt sanoisin tässä esimerkiksi, vaikka Vesa-Matti Loirin ääntä. Mä oon ihan varma, että melkein kaikki meistä tunnistaisi sen äänen. Tai Tarja Halosen äänenkin varmaan aika moni tunnistaisi. Jotkut tunnistaa, jotkut on parempia tässä tunnistamishommassa kuin toiset. Ja sitten jotkut on erinomaisia myös imitoimaan niitä ääniä. Ja yksi semmoinen sankarihan on tietenkin Jarkko Tamminen. Ja hän on lähdössä nyt aivan huikealle kiertueelle uuden shownsa kanssa. Ja tämä oli mun mielestä melkoisen yllättävä tämä uutinen, että siellä shown toisena imitaattorina nähdään Laura Voutilainen. Kyllä vain, kuulit ihan oikein. Hei, pysyhän kuulolla, mä kerron sulle ihan tuossa hetkisen kuluttua, miten sulla on mahdollisuus voittaa liput tonne show.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Vajakondi, jos siinä irrotteli, kello nyt vartin yli yhden. Star Show on räiskyvä viihdespektaakkeli, joka tarjoaa uskomattomia imitaatioita, vauhdikasta tanssia ja semmoista live-bändin mieletöntä energiaa. Tämä on tietenkin nyt Jarkko Tammisen uusin spektaakkeli. Hän parodioi yli 50 tunnettua tähteä tuossa showssa. Ja mun mielestä tämä oli kyllä todella mielenkiintoinen tämä kombo, että siellä on siis shown toisena imitaattorina Laura Voutilainen. Moniko meistä tiesi, että Laura Voutilainen taitaa myös tämmöiset taidot? Toi kiertue starttaa Helsingistä 5.11. ja he on sitten rundilla Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä ja Kotkassa. Ja tämä koko homma vielä huipentuu sitten 4. joulukuuta Suomen suurimpaan imitaatioshowhun Tampereen Nokia-areenalle. Nyt sulla on ystäväiseni mahdollisuus voittaa liput kahdelle tähän Star Show-esitykseen. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin meet kuule Aito Iskelmän nettisivuille osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma. Klikkaat siellä Star Shown kuvaketta ja meet sinne kirjoittamaan, että mille paikkakunnalle sinä haluaisit voittaa liput ja olet kuule simsalabin arvonnassa mukaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja Jarkko Tamminenhan piipahti Aito Iskelmän aamussa. Tänä aamuna on Kinnunen Aleksandrova showssa ja me palataan ton haastiksen pariin tuossa vartin sisään. Mä laitan soimaan ensin Westeristä yhtyeeneen ja tässä nyt Ressun, jos vielä oot vapaani. Pysyhän kuulolla.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
9: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
8: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
10: Noblessa.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
19: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Hei, mukavaa tiistaita, Krista täällä. Kinnunen Aleksandrova showssa tänä aamuna piipahti imitaattori Jarkko Tamminen. Ja nyt palataan hei noihin aamun tunnelmiin.
1: Ekana mielessä.
2: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällään ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet. Mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
3: Selvä homma.
4: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
3: Ai, bum bum bum. Tiedättekö te, mikä on kaikista halvin mäkkärilounas? Tiedättekö te? Saanko lukaa? Tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kiss, kiss. Ei muut kuin mago ja magokolka. Legat.
4: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
5: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Tervetuloa heti aamasta motivaatio Montolle. Ehkä 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen. Hyvän näköinen.
2: Apua.
5: Aika hyvän näköinen.
4: Laulaja Paula Koivuniemi.
6: Vau. Wow. Wow. Ihan olla täällä, Jenni ja Anna. Tietysti kun vanhemmat miehet, kun ne kaljuuntuu, niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka tietyy esiin. Vau, vau, vau. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
4: Sometähti Joni Hesselgren.
7: Oh my god! Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen parhaiten. Sitten mä oon pakkassa mun persereihin. Tää on hirveätä. Apua! Ihanaa ehdottelua.
4: Oi, oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
8: Well, I have to tell you, girls. I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
2: Okay, Donald, kiitos sä voit poistua paikalta.
8: Thank you, so great, so great. I have to tell you, with Anna, we have this great love-hate relationship. I love Anna, she hates me. I love her.
1: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Mainio imitaattori Jarkko Tamminen siis piipahti Aito iskelmän aamussa tänään. Käy kuuntelemassa toi koko hullun hauska haastattelu ja aamun kooste osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Ja samalla kun nyt piipahdat siellä suplan puolella, niin sieltä löytyy myös hei kilpailu, mistä sulla on mahdollisuus voittaa liput kahdelle tuohon Jarkko Tammisen Star Show-esitykseen. Käyt siellä suplassa kertomassa vaan, että mille paikkakunnalle haluaisit voittaa nuo liput, niin oot sitten arvonnassa mukana. Suvi Teräsniskaa olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua. Tässä nyt tietenkin Topi Sorsakoski kerran agentsien ja Hopeinen kuulu.

0: Suvi Teräsniskan Jos mikään ei riitä soi tuossa hopeisen kuun perään. Mä laitan seuraavaksi soimaan Elton Johnin Candle in the Wind-kappaletta. Tämä on nyt se orkkisversio sieltä 70-luvun puolelta ja tämän kappaleenhan Elton John on omistanut Marilyn Monroelle. Dingon levoton tuhkimo soi sitten siihen perään. Ja levottomista tuhkimoista ja Marilyn Monroesta mulla tulikin mieleen meidän ihastuttava iltapäiväjuontaja Mattila Milla. Ja Milla Puikoissa tuossa heti kello 2 uutisten jälkeen. Ja tänään kun on tiistai, niin on tietenkin sitten iltapäivän ohjelmistossa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Eli kuulijat saa sitten äänestellä, että kumpi tulkinta yhdestä samaisesta iskelmäkipaleesta laitetaan soimaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin
6: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
10: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
14: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
14: Mahtavaa. Yksi juttu. Sori, tossahan se perunamuusi onkin.
16: K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me katso.
19: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
20: Ai mitkä rahat?
16: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
20: Huomenna lähtee vaan priin.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
16: Sopet auki, let's go!
1: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Mä heitin sulle haasteen. Mä sanoin, että sitten kun meidän kuulijamäärä aamussa nousee tietyn rajan yli, niin otetaan molemmat tatuoinnit.
21: Niin jollankin puhuttiin. Niin. Mä sanoin, heitin... että mietitään. Niin mä nostin 100 000 se tavoitetta.
0: Niin. Ja mitä, kun äiti sanoo mietitään, niin se ei tule koskaan tapahtumaan.
21: Mutta siis...
1: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: viisarit on kahdessa, mutta nyt tässä vaiheessa tätä tiistaita, niin meikäläinen kiittää sinua lämpimästi seurasta. Tavataan taas huomenna samassa paikassa samaan aikaan. Mä tuun sun kaveriksi taas 10:00. Mattila Milla jatkaa sun kanssa tuossa 2 uutisten jälkeen. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Huomisiin, moikku!
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
14: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on

0: on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Fatser, Patu ja Transit! Pikku Patu!

0: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä. Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
9: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Saksan ulkomaantiedustelun entinen johtaja August Hanning on pidätetty epäiltynä vakoilusta, maanpetoksesta ja salassa pidettävien tietojen hankkimisesta vieraan vallan hyväksi. Lehtitietojen mukaan syyttäjät väittävät Hanningin ostaneen salaisia tietoja entiseltä ulkomaantiedustelupalvelun työntekijältä ja aikoneen myydä tiedot eteenpäin. Tiedossa ei ole, mille toimijalle Hanning oli aikeissa myydä hankkimiaan tietoja. Hanning toimi Saksan ulkomaantiedustelun johdossa 7 vuoden ajan vuosituhannen vaihteessa. Fysiikan Nobel-palkinto on jaettu tänään Tukholmassa. Sen sai belgialainen hiukkasfyysikko Francis Haltzen korkeaenergisten neutriinojen tutkimuksesta. Suomen ministeriöiden tuoreen Venäjä-raportin mukaan presidentti Vladimir Putin jatkaa todennäköisesti maan johdossa seuraavat 10 vuotta. Puolustus-, sisä- ja ulkoministeriön raportti arvioi Putinin aseman vahvaksi. Samalla Venäjän järjestelmä voi romahtaa nopeasti, jos sen sisäinen tasapaino järkkyy. Järjestelmää voivat horjuttaa esimerkiksi eliitin lojaalisuuden rakoilu ja keskiluokan elintason lasku. Raportin mukaan Putinille ei ole näkyvissä seuraajaa eikä yhteiskuntaa ole valmisteltu vallansiirtoon. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa ylihuomenna työvierailulle Osloon. Stubb tapaa Norjan pääministerin Jonas Gahr Støren ja tuoreen kuninkaan Haakonin. Keskustelujen aiheena ovat muiden muassa Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb isännöi tänään ja huomenna Espanjan kuningasparin valtiovierailua.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää.

0: varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Moikka ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Ai että meillä on kiva tiistai tulossa. Tää, ainakin mulla on semmoinen fiilis, että onpa kiva päästä taas iltapäivää kanssasi viettämään. Ensinnäkin tuttuun tyyliin tietenkin meillä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ja mä oon aika ylpeä tästä tämänpäiväisestä taisteluparista. Puhutaan siitä ihan tuokion kuluttua lisää. Mutta sen lisäksi Olli Halonen on julkaissut uuden Arjen sankarit-biisin, joka on tällä viikolla Aito iskelmässä viikon uutena kappaleena. Me kuullaan toi biisi tämän iltapäivän aikana ja kuullaan myös Ollin omia ajatuksia tuohon biisiin liittyen. Ja mainittakoon muuten, että Olli Halonen tämän viikon sunnuntaina, mulla viikon vieraana kello 10-12. Mutta nyt ihan alkuun eppuja, kun olet poissa. Sen jälkeen Irinalta vastaukset.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Epunormaalia, kun olet poissa. Tänään siis yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ja sen verran voin paljastaa pianhan tuon tämän iltapäivän taisteluparin. Sulle esittelen biisinäytteiden voimalla, mutta tänään toisena artistina on Babitzinin sisaruskaartiin kuuluva henkilö, kuuluva artisti. Ja häntä ja hänen tulkintaansa vastassa on 90-luvun alkupuolella suurta menestystä nauttinut iskelmäartisti, joka tunnetaan laulavana palomiehenä. Tämä kyseinen kaveri otti taiteilijanimensä Scarface-elokuvasta ja oli aikoinaan naimisissa Missin kanssa ja heidän elämäänsä seurattiin laajalti lehtien palstoilla. Osaatko näistä vihjeistä arvioida, että mistä kappaleista on tänään kysymys yhdessä iskelmässä, kahdessa tulkinnassa ja ketä nämä tulkitsijat oikein ovat? No, vastaukset selviävät Irinan jälkeen.
1: Aito iskelmä ja

0: Irina ja vastaukset. Ja niitähän minä lupasin sulle nyt antaa. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen. Tuossa vinkkasin, että tänään toinen tulkitsijoista kuuluu Babitsinin klaaniin. Ja toinen on sitten sellainen artisti, joka varsinkin 90-luvun alussa nautti suurta suosiota. Hän oli ottanut Scarface-elokuvasta taiteilijanimensä, keikkailee ymmärtääkseni edelleenkin kyseisellä taiteilijanimellä. Hänet tunnettiin laulavana palomiehenä ja hän oli naimisissa Missin kanssa ja heidän avioliittoaan isosti lehtien palstoilla aikoinaan ysärillä seurattiin. No niin, joko polttaa? No, kyseessä on kappale Pienen pojan nukkeshow, jonka Sammy Babitsin levytti vuonna 1973 ja sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, 1992, siihen tarttui Tony Montana. Ja tänään kysymys kuuluu, kummasta tulkinnasta pidät enemmän? Ja niin kuin soundistakin kuulet, ensin äänessä on Sammy Babitsin, sen jälkeen Tony Montana.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Pia Rantamäki ja Veit sydämein. Tämäkin kappale muuten on ollut meillä yksi iskelma, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Ja vastassa oli tuolloin Tuula Amberla ja Korppi. Eli sama sävel, mutta eri suomenkielisin sanoin. Aito iskelmän iltapäivässä pian Elinora, joka hurmaa parasta aikaa, tanssii tähtien kanssa parketilla ja hänen läpimurtohittensä Carrie, joka viittaa vahvasti puolestaan sinkkuelämää TV-sarjaan. Ja sen jälkeen tämmöisen kuuman tuulahduksen lokakuiseen iltapäivään tuo Popeda. Kuuma kesä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
12: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
14: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: No, se on tyyppivika.
15: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele.
20: rinkiin.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Aito iskelmä.
25: Eniten aitoa iskelmää.

välillä tuokin ajatus on käynyt mielessä, enkä viittaa nyt juuri tähän hetkeen, mutta on elämässä niitä sellaisia mutkia ja alamäkiä, että välillä tuntuu, että kuinka paljon pitäisi kuvetta kaivaa, että homma muuttuisi vähän positiivisemmaksi. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Tänään tiistaina meillä homman nimenä Pienen pojan nukkeshow käsittelyssä ja tulkitsijoina Sammy Babitzin ja Tony Montana. Ja Mika laittaa viestiä. Studion numero on 050 569 9475 ja antaa äänensä

0: Popeda ja kuuma kesä. Kello on pari minuuttia yli. 2:30 pian soi Janne Hurmeelta kirje ja sitä ennen tarjoilen sulle uutta musiikkia. Sitä meille esittää Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aito iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tuoretta musiikkia Aito Iskelmän iltapäivän. Ja täytyy kyllä sanoa, että onpa kyllä ihanan virkistävä biisi. Ja tuossa näkemyksessäkin, niin siinä piilee iso viisaus. Mari laittaa viestiä ja kirjoittaa, että nyt oot Milla löytänyt kaksi tulkintaa kisaan sellaisen kappaleen, mitä minä en ole ikinä kuullut. Ja sepä vasta virkistävää. Artistit kyllä tunnen. Ja mielestäni Toni Montanan tulkinta on kepeämpi, joten ääneni menee tällä kertaa hänelle. Näin kirjoittaa Mari. Kiitos viestistä. Joo, mua aina ilahduttaa, kun onnistuu vähän tällaisia ehkä harvinaisempia taistelupareja. Ja ehkä jollekin harvinaisempaa kappalettakin löytämään tänne arvioitavaksi. Mutta tämän me kaikki tiedämme, tämän seuraavan biisin.
1: Aito iskelmä.

0: Janne Hurme ja kirje. 14.40 on kello, kuuntele Taitoiskelman iltapäivä ja Mattilan Milla täällä. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää ja lokakuun 6. pian Kaija K. julistaa olevansa kaunis, rietas, onnellinen. Ja sen jälkeen Matti Eskolta, rikka mies.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
9: Liikku.fi. Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
13: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
15: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
16: Etpä saa mua kiinni.
17: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
15: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Järbori!
15: Mainonta maksaa rahaa.
19: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
19: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
19: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
19: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
19: Radio välittää.
20: Mä Ruben. Ruben Vaara.
21: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Aito iskelmä.

0: elämä.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

0: Matti Esko ja Rekkamies. Äkkisiltään hän sitä voisi ajatella niin, että tarvitaan aina vaalit, jotta joku henkilö pysyy vallankahvassa kiinni. Mutta toisin on itänaapurissa ja tästä lisää kello 15 sähköuutisissa. Niitä ennen Portion Boys yhdessä Kake Randelinin kanssa ja no, sehän tietää tietenkin juhannusyötä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
2: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
16: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaa.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Moro, mitä äijää?
18: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
17: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
18: Ei hyvää päivää.
17: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
20: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
21: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
22: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Finnairin lento Kreikan Prevesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään. Espoon kaupunki on laajentanut maksullista pysäköintiä uusille alueille tämän vuoden aikana. Lokakuussa laajennus etenee Tapiolaan ja Otaniemeen. Asia nousi esiin, kun aiemmin ilmainen K-Market Matinkylän pysäköintialue muuttui pari viikkoa sitten maksulliseksi. Kauppias Juuso Oikarinen sanoi Länsiväylälle sen näkyneen asiakasmäärissä. Espoon kaupunginhallitus päätti maaliskuussa laajentaa maksullista pysäköintiä uusille alueille sekä metro- ja juna-asemien ympäristöihin. Maksullisia alueita on otettu käyttöön ainakin Espoon keskuksessa, Espoonlahdessa, Kaitilassa,

0: Ahtaalla, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Kilossa. Drooni-isku on upottanut kauppalaivan Mustalla merellä Bulgarian edustalla. Togon lipun alla seilanneen laivan miehistö on kateissa ja heitä etsitään. Isku tapahtui reilut 100 kilometriä Bulgarian rannikosta. Ilma- ja meridroonien kohteeksi joutui myös toinen laiva, viljaa kuljettanut alus. Sen miehistä pelastettiin. Kaksi miehistön jäsentä loukkaantui. Bulgarian pääministeri Rumen Radev kuvaili iskua törkeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomukseksi. Turvallisuuslähde kertoi uutistoimisto Reutersille, että iskun tekijä oli todennäköisesti Venäjä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

0: Moikka ja oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Se on Mattila Milla täällä Aito Iskelmän iltapäivässä tänäänkin kello 18 saakka. Hienoa, että olet taajuuksilla mukana. Hei, tuossa 3:30 maissa mulla on ilo soittaa Olli Halosen uusi kappale, jonka nimi on Arjen sankarit. Ja Olli pääsee itse kertomaan vähän meille, että minkälaisista ajatuksista ja fiiliksistä tämä hänen uutukaisensa on oikein syntynyt. Ja mainittakoon muuten, että Olli on mulla tulevana sunnuntaina viikon vieraana kello 10 ja 12 välillä. Mutta nyt tarjolla on kuumaa. Se on Tulipalo ja sen jälkeen Kirkalta, Kaksin rannalla yksinäiset.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Kirka ja kaksi rannalla yksinäiset ja ai että, kohta tarjoilen sulle kuule sellaisen upean, herkullisen, koskettavan kansainvälisen hitin, jonka esittää Jennifer Rush. Kyllä vaan, The Power of Love valtaa pian aitoiskelman taajuuden. Mutta sitä ennen haluaisin tarjoilla tämänpäiväisen yhden iskelmän kahdella eri tulkinnalla. Kyseessä on Pienen pojan nukkeshow, niminen kappale, jonka Sammy Babitzin lauloi vuonna 1973 debyyttialbumilleen. Ja sitten vuonna 1992 siitä oman versionsa teki laulava palomies Tony Montana. Ja kuuntelepas, kummasta tulkinnasta pidät enemmän.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: Täytyy kyllä sanoa, että jos pitäisi listata kaikkien aikojen kolme hienointa kansainvälistä tämmöistä power-palladia, niin kyllä tämä siellä mun kolmen joukossa varmastikin olisi. Tästähän on oman tulkintansa tehnyt myös ainakin Celine Dion, mutta jotenkin tämä Jennifer Rossin versio, niin se jotenkin puhuttelee ja resonoi. Pian Katri Helena ja Anna mulle tähti taivas, sen jälkeen Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Ja näiden kahden kappaleen jälkeen mulla on ilo soittaa Olli Halosen uusi biisi, Arjen sankarit.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Aloita huoleton autoilu. Veelytä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Aito iskelmä.

0: Katri, Helena ja anna mulle tähti taivas kello parin minuutin kuluttua 3:30. Pian kuullaan Olli Halosen uusi kappale Arjen sankarit, ja tämä on ihan uunituoretta Halosta, ja kyseinen biisi on tällä viikolla meidän viikon uutena kappaleena. Ja Olli itse asiassa pääsee itse pian kertomaan tämän kappaleen syntytarinaa ja hieman sen teemasta. Sitä ennen Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Olli Halonen, tervetuloa Aito Iskelmään vieraaksi.
1: Kiitos paljon, ihanaa olla täällä.
0: Ja onnea myös uudesta Arjen sankarit-kappaleesta.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: No, tässä on uusi biisi, niin tämä on kyllä melkoinen ylistys suomalaiselle sitkeydelle ja periksi antamattomuudelle.
1: No joo, sille ja nimenomaan niin kuin, no, meille kaikille arjen sankareille. Se on ehkä sellainen asia, mikä jää niin kuin huomaamatta enemmän tai vähemmän just siksi, että kaikkihan sitä tekee. Joka päivä lähdetään duuniin ja ei siitä nyt sillä lailla ehkä mitään fanfaareja sitten kellekään soiteta, mutta onhan se niin kuin, onhan se aika valtava juttu, että 40 vuotta noin about me kaikki käydään, niin kuin joka aamu lähdetään ja hoidetaan homma, niin on se semmoinen asia, mistä niin kuin mun mielestä pitää olla ylpeä ja jotenkin tuntui sillä lailla, että just se, että ei siitä niin kuin sillä lailla ihmisiä paljon selkään taputella, niin tämä kappale nyt toivon mukaan voisi olla kaikille semmoinen niin kuin tsemppibiisi ja vähän niin kuin sellainen kiitoskappale sillä lailla, että hei, mahtavaa, että me ja te ja kaikki niin tekee omaa osuutensa, koska sitähän se yhteiskunnan pyörittäminen on, että meitä kaikkia tarvitaan.
0: Se on just näin, ja toi oli hauska, kun sanoit, että tämmöinen vähän niin kuin ylistyslaulu kaikille arjen sankareille ja töissään ahkeroiville. Jo meidän niin kuin tällaiset vanhat kansan sanonnatkin, niin eihän niissäkään kauheasti ylistystä ole. Et meillähän on esimerkiksi tämmöinen, että laiska töitä luettelee tyyppisiä niin. Latteuksia.
1: Niin. No just. Ehkä se on jotenkin aina liittynyt siihen, että varsinkin ennen aikaa, kun ei ole ollut edes mitään yhteiskunnan turvaa, niin jos sä et ole tehnyt sun hommia, niin talvi on ollut kohtalokas, kun se on sieltä tullut, niin se on ollut vaan sellainen oletus, että totta kai kaikki tekee omansa ja se, joka siitä rupeaa keuliin, niin on tavallaan sillä lailla, että no mitä sitten, että kaikki muutkin.
0: Just näin.
1: Mutta et, kuten sanottu, niin kyllä on hyvä ehkä välillä pysähtyä ja oikeasti arvostaa itteensä ja kanssa ihmisiä siitä, että ei vitsi, että me tehdään tää.
2: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: No onhan tämä nyt ihan takuu varmaa Olli Halosta. Arjen sankarit, ihan uunituore biisi Haloselta. Ja tämä kyseinen kappale soi tällä viikolla Aito Iskelmän viikon uutena kappaleena. Ja Olli Halosen ajatuksia saamme kuulla enemmänkin tulevana sunnuntaina, kun hän on mulla viikon vieraana kello 10-12. Ja nyt tarjolla olisi Eppuja, Pimeyden tango.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Eppu Normaalia, pimeyden tango. 15.40 on kello näillä hetkillä. Kuulijamme Eila laittaa viestiä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen kirjoittaa, että ei ole kyllä kahta sanaa. Tämä kappale on Samin ja valitettavasti menetimme hänet aivan liian aikaisin, näin kirjoittaa Eila. Ja siinä Eila, oot kyllä aivan oikeassa. Pian Queen ja Friends Will Be Friends ja sen jälkeen Leave and the Leavings esittää kysymyksen Elinalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
4: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat.
16: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Me lähdetään nyt

0: penkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ai mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priin.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
6: Sopet auki, let's go!
7: Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars.
8: Kun tulee ikää lisää, niin irtoaako nauru herkemmin?
9: Se vaatii kyllä olosuhteita. Ja nimenomaan siis se, että jos huomaa, että ei ole pitkään aikaan nauranut hyvin ja makeasti ja silleen niin kuin holtittomasti, niin se yleensä tarkoittaa sitä asiaa, että työputki on ollut liian pitkä.
8: Onko sinulla siinäkin joku nauruväline? Onko joku biisi ja lasi viiniä? Niin?
9: Yleensä tuo keikka-auto on toiminut aika hyvin sellaisena, että siinä on taas sitten semmoinen niin kuin jännä vapauden ja huolettomuuden tuntu yhäkin siinä liikkuvassa autossa, että siellä ne yleensä ne parhaat naurut lähtee. Ja sit taas...
7: Krista Bars. Arkisin 10:00-2:00. Aito iskelmällä.
10: Aito iskelmä.

0: Queen ja Friends Will Be Friends. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Äänestys jatkuu aina 16.30 saakka ja Tapani ottaa siihen myös osaa ja kirjoittaa, että olen kuunnellut Sammy Babitsinia jo 70-luvulla ja Samille menee mun ääneni. Kiitos. Vielä kello 16 jälkeen tietenkin palataan tähän kyseiseen aiheeseen ja uutisetkin. Ne on kans tossa, on ihan tuokion kuluttua meillä hullilla. Nyt Leave and the Leavings ja Elina, mitä mä teen?
1: Aito iskelmä.

Levi and the Leavings ja Elina, mitä mä teen? Anne K. laittaa viestiä ja kirjoittaa, että tähän yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, niin minun ääneni menee Tonille. Huomattavasti parempi versio, aurinkoista päivän jatkoa. Kiitos Anne. Ja, olinko mä nyt tuossa katsovinaani, että myöskin Tuula. Joo, Tuula laittoi myöskin viestiä studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että kyllä Toni Montana on parempi. No niin, 16:30 selviää sitten tämän äänestyksen tulos ja viestejä hän saa edelleenkin laittaa. Pian tarjolla kello 16 tuoreet sähköuutiset, niitä ennen Kisu ja Bolt.

0: Pohjaton.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueella tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. LVV vaati jo syyskuussa selvityksiä, onko Muhoksella ja Kajaanissa tehty laittomia toimia. Äärioikeistolaisen Sinimustan liikkeen rasistiset tarrat leviävät Lahden alueen kouluissa. Asiasta kertoi Etelä-Suomen Sanomat. Lehden mukaan tarroja on tavattu useissa Päijät-Hämeen peruskouluissa, Lahdessa, Orimattilassa ja Asikkalassa. Sinimusta liike jakoi tarroja lapsille ja nuorille Lahden torilla syyskuun lopulla ja oppilaat ovat jakaneet tarroja koulussa toisilleen ja liimailleet niitä julkisille paikoille. Sinimusta liike tunnustautuu avoimesti rasistiseksi puolueeksi. Finnairin lento Kreikan Preveesasta Helsinkiin peruttiin eilen illalla juuri ennen koneen nousua ilmaan. Kone oli jo rullaamassa kiitoradalle, kun lento yllättäen peruttiin. Finnair kertoo, että lento jouduttiin perumaan rullauksen aikana koneen miehistön jäsenen sairaustapauksen vuoksi. Matkustajille järjestettiin korvaava lento Kreikasta kotiin tänään.

0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Moikku moi! Hyvää tiistaita toivottaa Mattilan Milla. Oikein naurattaa toi moikku moi. Kahdella seellähän se tietenkin kuuluu kirjoittaa. Mä pyrin välttämään tällaisia latteuksia, mutta toki kun tässä viikon aikana aika moneen kertaan pääsee kuulijaa tervehtimään, niin tässä aina yrittää tuota laarista kaivaa jotakin muutakin kuin heipä hei tai moikka tai tervepä terve. Mitä näitä nyt sitten kaikkia onkaan. Mutta joka tapauksessa tärkeintähän se on tervehtiä ja kertoa, että kuka täällä Aito Iskelmä iltapäivässä on tänään seuranasi. Joo, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Meillä on pienen pojan nukkeshow. Ja tulkitsijoina on Sami Babitzin ja Toni Montana. Ja tässä nyt on vielä semmoinen vajaa puoli tuntia aikaa kertoa mulle sinun mielipiteesi, että kummasta pidät enemmän. Mä uusin pian noi tulkintanäytteet, mutta nyt Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Sen jälkeen Neljä ruusua ja missä vaan.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

missä vaan. Pian Aito-iskelmän iltapäivässä Hector, Ake Make Pera ja mä. Ja se oli eilen maanantaina, kun aamulla katsoin telkkaria ja siellä tuli 6:30 ohjelman perjantainen jakso uusintana. Ja siinä perjantain jaksossahan esitellään aina viikon parhaita paloja sillä viikolla tehdyistä haastatteluista. Ja siellä pinkillä sohvalla oli käynyt Hector vieraana ja Kekäläisen Mikko. Taisi olla se, joka kysyi Hectorilta, että no mikä on hänelle sellainen kappale, jota hän ei mielellään livenä esitä. Ja Hector kyllä sanoi tosi rehellisesti, että tottahan toki kun on 60 vuotta näitä lauluja saanut enempi vähempi yleisölleen esittää, niin onhan siellä muutamia sellaisia, jotka väkisinkin on esittäjälleen itselleen semmoista vähän pakkopullaa. Mutta ovat sitten niin tärkeitä kuulijoille ja yleisölle, että ei niitä voi oikein siitä ohjelmistosta poiskaan jättää. Mutta paljasti kyllä siinä haastattelussa, että mikä on semmoinen biisi, mitä

0: Kyllä tuokin on kuluttua vastauksen, mutta hei, sitä ennen tässä olisi vielä tarjolla näytteet pienen pojan nukkeshow-kappaleesta. Ensin äänessä Sammy Babitzin, sen jälkeen Ysärin alun iso tähti Tony Montana. Ja toi Sammy Babitzinin tulkinta on muuten vuodelta 1973. Kerrohan, kummasta sinä pidät enemmän? Viestiä saa laittaa studion numeroon 050-5699-475.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 34 3 200.

0: pelkäsin. Jos saisit kuulla, mitä tein, takansa tyttöjen illoin.
1: Hector Akemake, Peräjämä. Niin, mikä oli se kappale, josta Hector mainitsi 6:30 ohjelmassa ollessaan siellä haastattelussa, että mitä kappaletta hän ei mieluusti esitä, tai ei siis esitä konserttisalissa tai isolla areenalla. Hän esiintyy Veikkausareenalla Helsingissä 5. päivä joulukuuta. Niin se oli Juodaan viinaa. Joo, siitä Hector sanoi, että enemmän se on

0: on semmoinen yhteislaulu, renkutus, joka sopii sitten paremmin baareihin ja bubin nurkkiin esitettäväksi. Tosin en usko, että Hector niissä itse kovastikaan on viime vuosina keikkaillut. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestys. Sitä on jäljellä vielä 10 minuuttia ja sitä kohden mennään pian komioitten tahdissa. Kaiho Sielu ja tulossa myös Olli Halosalta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
15: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Olisiko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Pase.
0: Niin.
19: Arvaa mitä?
0: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä teesit?
0: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Aito iskelmä.
10: Täynnä

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-14 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus. Länsituulta yöllä ja aamulla 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Komiat ja Kaiho Sielu. Minna ottaa osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen ja kirjoittaa, että kyllä Samille menee ääni. Toni on, no, Tonilla on jotenkin vähän niin kuin kiire jonnekin tämän kappaleen tulkinnassa. Ja Hartsa on samoilla linjoilla, että kyllä Sami Babitsinin esittämänä on parempi. Ja täältä tulee terveisiä tuulisesta Jyväskylästä. Kiitos Hartsa. Pitäkääpä siellä piposta kiinni. Ja voin sanoa, että ei se ihan kevyt ole tuo tuulen vire tänään myöskään täällä Helsingissä. Napataas vielä tuosta Jounin viestiä. Hän kirjoittaa, että kyllä tämä niin on Sami Babitsinin biisi, tämä pienen pojan nukkeshow, että hänen nimiinsä tämä tänään menee. No, pian soitan toki tuon enemmän tänään ääniä saaneen tulkinnan, mutta sitä ennen Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja tosiaan Ollin Uutukainen, Arjen sankarit-kappale on tällä viikolla Aito Iskelmässä viikon uutena kappaleena. Ja mulla on ilo sitä iltapäivissä soittaa. Ja Olli tosiaan tulevana sunnuntaina tällä taajuudella viikon vieraana kello 10 ja 12 välillä. Tämä siis tulevana sunnuntaina. Mutta nyt on tilanne se, että äänet on ynnätty ja tässä nyt ei tarvinnut kovin kummoista matikkapäätä olla, sillä voittaja on tänään ylivoimainen.
2: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
3: Tunsin kerran pienen pojan.

0: Kyllä se niin oli, että Sammy Babitzin vei tämän pienen pojan nukkeshown ihan ylivoimaisesti tänään nimiinsä. Kyllä Tony Montanallekin muutama ääni tuli, mutta ei nyt riittänyt. Kyllä Tony Montanan tulkinta tätä vuonna 1973 levytettyä versiota haastamaan. Kiitos kaikille viestin laittaneille. Niitä tuli jälleen oikein mukavasti tuohon studion numeroon 050-5699-475. Ja tuota numeroa tarvitset myös huomenna iltapäivässä, kun Aito Iskelmässä on tiedossa pikkulauantai tanssit kello 17-18. Nyt puolikuu lupaa, että no, nyt loppuu todellisuus.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Mynton!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: No niin, Marja.
18: Moi.
17: Sinullako hajosi siis auto?
18: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
17: Ja treenasit kielitaitoa.
18: Claro.
17: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
19: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
20: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
21: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti. Pete Poskiparta. Illusionisti. Joni Pakanen. Taikuri. Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit. Kate ja Pasi. Show. Show. Joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
22: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä.
0: Tule testaamaan uudet askoponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
22: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: kirina ja vahva. 16.51 on kello näillä hetkillä, kun Aito iskelmää kuuntelet. Kun meikäläinen oli pieni, niin keräiltiin kiiltokuvia ja keräiltiin myöskin tarroja. Ja niin, kuten olemme tänään jo uutisista kuulleet, niin tarrat ovat tehneet vähintäänkin kyseenalaisen paluun lasten ja nuorten keskuuteen. Tuoreita kello 17 uutisia on taajuudella heti kolmannen naisen jälkeen. Äitipojasta on pappi ja toivoi.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.
2: Joka aamu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Moi!
11: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppiin! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Fatser, Patu ja Transit.
21: Pikku Patukka.
22: Isompaa rouhaa.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta. Siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä toimia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin. Elintarvikeyhtiö Lunden Food vetää takaisin kanaseessar-patonkinsa, jonka paino on 200 grammaa. Osassa yhden tuoteerän pakkauksia on väärä etiketti, jossa on toisen tuotteen ainesosaluettelo. Virheen vuoksi etiketti ei kerro kaikkia tuotteen sisältämiä ainesosia. Erityisesti kalalle allergisten on syytä olla tarkkana. Takaisinveto koskee erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 7. lokakuuta. Ranskan valtavat kouluprotestit jatkuvat. Lukio- ja yliopisto-opiskelijat ovat osoittaneet mieltään jo kolmatta viikkoa opettajapulaa, suuria luokkakokoja ja huonokuntoisia kouluja vastaan. Tänään protestipäivään osallistui yli 85 000 ihmistä. Mielenosoitukset ovat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Yli 700 poliisia sekä yli 200 nuorta on loukkaantunut ja yli 6 000 ihmistä on pidätetty. Jopa 1800 koulua on suljettu.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
4: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Heipä hei ja oikein mainiota tiistai-iltapäivän jatkoa toivottaa Milla Mattila. Joo, tuossa tuli kysymys, että miten siinä yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä oikein tänään kävi ja siinä ei kyllä tarvinnut paljoa ääniä ynnätä, nimittäin Sami Babitzin vei pienen pojan nukkeshowni ihan suvereenisti nimiinsä ja ensi tiistaina taas sitten uusi iskelmä meillä ihmeteltävänä kahdella eri tulkinnalla. Ja näitä kyseisiä kappaleita, näitähän saa mulle ilmi antaa laittamalla viestiä studion numeroon 050-5699-475. Toivottavasti, jos oot myräkän keskellä, niin toivottavasti kaikki on hyvin. Ei ole tapahtunut mitään suurempia haavereita tai nyt ei tarvitse tapahtua pienempiäkään. Mutta jos nyt joku oksa on katkennut, niin aika vähällä on päästy. Ja tässä kun on yrittänyt näitä uutisiakin seurata, niin nyt ei ainakaan mitään suuria sähkökatkoksia ole kai tiedossa. Arttu Viskari ihmettelee, että tässäkö tämä oli ja mukana on Leavings Orkesteri.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri. Tässäkö tämä oli? No, tällä erää ainakin tässä oli Mysteeribiisin ihmettely, koska tänään löytyi oikea vastaus. Ja me palataan tuohon oikeaan vastaukseen tänään 5:30 aikaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että huomenna Kristalla on sitten uusi mysteeribiisi. Ja voin sanoa, että minä sain jo tuosta uudesta näytteestä tänään vähän esimakua, niin onkin muuten sitten aika metka-arvoitus tiedossa. Mutta nyt tiedossa on Topia ja Agentsia, Salattu suru ja sen jälkeen Abba ja Mamma Mia.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

Mamma Mia. Huomenna sitten tosiaan meillä pikkulauantai tanssit Aito Iskelmän iltapäivässä kello 17.18 ja kyseinen tunti. Sehän on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle ja se tarkoittaa sitä, että tiedossa on humppa ja valssia ja foksia ja tangoa ja mitä ikinä keksitäänkään. Ja noita toivekappaleita.

0: Parasta aikaa konserttisali kiertueella oleva Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus. Niin siinä kävi Kristan keskipäivässä, että mysteeribiisi ratkesi ja sen ratkaisi Marko. Ja Marko muuten osoitti, että ei tarvitse olla savolainen pärjätäkseen tässä kisassa. Eli ilmeisesti tuonne Savon suuntaan on noita viimeaikaisia voittoja tipahdellut sitten enemmänkin, ja jossain kohtaahan se oli aina, kun joku soitti Rovaniemen suunnalta, niin senhän tiesi, että no niin, nyt tämä mysteeribiisi on ratkaistu. Me pian kuullaan oikea vastaus, mutta sitä ennen yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden ja tarjolla myös Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Aito iskelmästä toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.

0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
10: Moronäs.
9: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleader. When quality matters.
12: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
12: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
15: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
16: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella. Ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
0: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Aito iskelmä.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Kello on 17:30 ja pian soi mysteeribiisin oikea vastaus. Nimittäin kuulijamme Marko soitti tänään Kristalle mysteeribiisi kilpailuun ja osoitti, että ei tarvitse olla savolainen pärjätäkseen tässä kilpailussa.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Marko Tampereelta, ootko kuulolla?
3: Kyllä ollaan.
1: Nonni. Maltoit odotella tuossa noin hetken
3: Joo.
1: aikaa.
3: Joudut sinä... pysyin nahoissani.
1: Pysyit nahoissa. Joudut hiljaisuudessa miettimään, että mitä tuli nyt tehtyä, kun soitin tähän kisaan. Mutta sä sanoit tuossa, Marko, että sä oot viikonlopun yli pohtinut tätä oikeaa vastausta. Pitikö tämä paikkansa? Ymmärsinkö oikein?
3: No sanotaan, että se pohtiminen ei kauan kestänyt, vaan sitten nyt viikonloppuna odotettiin, että aukeaa tämä linja tänne. Niin.
1: Ai jaa, siis sä oot niin kuin näin rehvakkaasti nyt tässä liikenteessä.
3: Nyt ollaan ihan varmalla liikkeellä.
1: Ai sä oot aivan varmalla tiedolla, muokaa hirvittävää hyvänä aika. Onko tämä 50 lähdössä täältä nyt sitten tänään jakoa?
3: Se taitaa niin mulle.
1: Onko ja nyt?
3: Tuolla ei näppejää nyt.
1: Ai hittolainen. No nyt me sitten tehdään varmaan niin, että mennäänkö saman tien kuuntelemaan tuo kappale?
3: No pistä nyt tulee.
1: No niin, jos alat kato sitten vielä viime tipassa empimään, niin tämmöistä tämä olisi.

0: Ja sinäkö tiedät, mikä tämä on? Ja oot koko
1: No,
0: viikonlopun venannut.
1: kyllä olen jo.
0: No.
1: Eli annanko tulla?
0: Anna tulla.
1: No, esittäjänä Anna Eriksson ja vuonna 1997 ilmestynyt Tuplalatinaa-myymältä debyyttialbumilta kappale Juliet ja Joonatan.
0: Juliet ja Joonatan. Miten ihmeessä sä saat tästä nyt Juliet ja Joonatani? Miten sä saat siitä semmoisen?
1: Sieltähän se tulee ihan selkeästi.
0: Ihan selkeästi. Mikä tässä nyt sinun mielestä on selkeätä? Voi hyvät hyssykät. No olihan se se.
1: Joo.
0: Mä en tajuu.
1: Tää on tällaista, kato, kun nurinkurin ajattelee, niin kato, kun on kieromies. Ei vaikka ole savolainen, niin silti tiedätkö sä ajattelee tällain näin, että
0: niin,
1: osaa
0: niin.
1: Vääntää kaikki tällaiseksi vääränlaiseksi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan oli siis oikea vastaus mysteeribiisiin ja vielä kerran onnittelut kuulijallemme Markolle, joka ratkaisi tämän mysteerin ja voitti itselleen 50 euroa rahaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että huomenna on uusi mysteeribiisi tulilla Kristalla heti kello 12 jälkeen ja voin sanoa, että nyt on kyllä tiedossa semmoinen pimputus, ihan siis sananmukaisesti, että olen äimistynyt, jos joku ratkaisee sen kertaheitolla tai että ratkaisee sen edes tällä viikolla, mutta meidän kuulijathan on kyllä sellaisia serlokkeja ja neitietsiviä, että en ihmettelisi, vaikka sekin mysteeri olisi ratkaistu saman tein, mutta katsotaan huomenna uutta näytettä, uutta mysteeriä Kristalla tarjolla heti kello 12 jälkeen. Ja jos ja kun haluat mukaan tähän huippusuosittuun kilpailuun, niin soita Kristalle. Sitten kun hän täällä huhuilee, että no niin, nyt saa ilmoittautua innokkaat kisaan mukaan, niin sitten ei muuta kuin soittamaan 020-343-200 numeroon. Ja sitten joku onnekas pääsee taajuuksille tavoittelemaan ja kertomaan, arvaamaan oikeaa vastausta. Nyt on Maarit Peltoniemen vuoro. Vain ajan hiekkaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa. Se on kello, tuokin on kuluttua 18, mutta kyllä meillä sen verran on vielä yhteistä aikaa, että ennätän sulle parikin biisiä soittaa. Ja eturivissä pian Levy and the Leavings ja Sopivasti lihava. Ja vielä ennen tasatuntia voimansa ja taitonsa yhdistävät Portion Boys ja Matti ja Teppo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
3: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkee.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
9: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
10: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
9: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Levy and the Leavings ja Sopivasti lihava. Näin se on meidän yhteinen aikamme tältä päivältä Aito Iskelman taajuudella täyttynyt, mutta toivon kovasti, että tapaan teikäläisen jälleen huomenna kello 14 alkaen. Ja tottahan toki täällähän tapahtuu vaikka mitä mahtavaa ennen sitä. Kinnunen Aleksandrova Show omalla paikallaan heti aamu 6-10 ja maailman helpointa kisaa. Sitähän käydään Hannan ja Jennin johdolla joka arkiaamu 7:30. Ja nyt jos tuntuu sille, että oot heti aamusta valmis kisaamaan, niin voit laittaa jo nyt aamumimmeille viestiä 050-56-99-475 numeroon ja ilmoittautua, että täällä ollaan kiinnostuneita kisaamaan. Ja kisoista puheen ollen Kristallahan on sitten huomenna Mysteeri biisissä. Esittelyssä uusi mysteerinen näyte, ja mä voin sanoa, että nyt on kyllä semmoista pianonpimputusta tulossa, että voi olla haasteellinen. Voi olla haasteellinen, mutta ennenkin meidän mahtavat kuulijat ovat yllättäneet, kun täällä ollaan mietitty, että no nyt on vaikea, niin eikä kun jotenkin ensimmäisellä tai toisella kerralla joku on jo arvoituksen ratkaissut. Ja sehän tietää, että mysteeribiisistä tietäjä voittaa 50 € rahaa. Ja meillä sitten puolestaan huomenna iltapäivässä pikkulauantaitanssit kello 17-18 ja sitä ennenkin tehdään vaikka mitä mukavaa. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän seurasta, toivotan hyvää tiistai-illan jatkoa ja nyt kello 18 sähköuutisille meidät vie Portion Boys yhdessä Matin ja Tepon kanssa. Vauhti kiihtyy.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
3: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
2: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö, niin mä näytän.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Niin sulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
11: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
13: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
16: Etpä saa mua kiinni.
17: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
15: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
18: Järbori!
19: Pirjo, me kloussattiin.

0: Se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessi.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ruotsi lähettää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän Puolan itärajalle, kertoo uutistoimisto Reuters. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan ilmatorjuntajärjestelmä lähetetään Puolaan suojaamaan Naton logistiikkakeskusta, josta toimitetaan aseita Ukrainaan. SVT:n mukaan on arvioitu, että Venäjä voisi häiritä logistiikkakeskuksen toimintaa. Perussuomalaisten varavaltuutettu Milad Dehkan halutaan pidättää kaikista Vantaan kaupungin luottamustehtävistä rikostuomion vuoksi. Asiasta kertoi Yle. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Dehkanin viime marraskuussa 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Samassa rikoskokonaisuudessa tuomion sai Suomesta Irakiin karkotettu Milan Jaff. Käräjäoikeuden mukaan miehet syyllistyivät törkeään yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen sekä törkeään kunnianloukkaukseen. Dehkan on Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan jäsen. Lupa- ja valvontavirasto vaatii keskeyttämään Googlen datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. LVV:n mukaan hankealueilla tehdyt toimet ovat jo nyt muuttaneet ympäristöä merkittävästi. Alueilla on kaadettu puita, poistettu pintamaata, kaivettu ja muutettu ojia sekä rakennettu työmaateitä ja varastoalueita. LVV vaatii, että valmistelutoimet on keskeytettävä viimeistään 23. lokakuuta siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia eikä maaperätutkimuksia. Google lupaa korvata osan puista uusin istutuksin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
3: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuone ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
18: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
19: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
20: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
19: Ja onhan meillä tekoälyjä.
20: Meidän pitäisi kouluttaa.
19: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
20: Pertti, teidän Miro on 7.
19: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
20: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
21: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
22: Barona.
23: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
24: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
25: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
26: No mitä se muka auttaa?
25: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
26: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
27: Rusta niin paljon, niin vähällä.
28: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
29: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
0: jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä, poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
1: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
0: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
1: Mä valitsisin Sonjalle tuota keskustelua.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu. Synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
14: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Puhuttiin tuossa paheista ja tuli tämmöinen mieleen, että aikoinaan silloin kun poikani oli vielä ihan pieni, niin mulla oli semmoinen karkkikätkö siellä keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat ja mä sanoin aina, että mama laatalla sillä.
0: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Sikapäivillä ne ovat, tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
14: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksi chokolaa.

0: Luste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Luste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
3: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan, se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
10: Sopet auki, let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltuja hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa. Turun konserttitalo muuttuu reiviluolaksi marraskuusta alkaen. Konserttitalon vuokrannut tapahtumajärjestäjä Kivipaino aikoo järjestää siellä loppuvuoden aikana 18 elektronisen musiikin tapahtumaa. Esiintymään tulee yli 150 paikallista ja kansainvälistä artistia. Konserttitalossa kuullaan ainakin teknoa, housea, drum and bassia ja psytranssia. Konserttitaloa aiemmin isännöidyt Turun Filharmoninen orkesteri muuttaa lokakuun aikana uuteen musiikkitalo Fruugaan. Tšekki ei osallistu euroviisuihin ensi vuonna. Maan yleisradioyhtiö kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Vetäytyminen johtuu Tšekin yleisradioyhtiöön kohdistetuista leikkauksista. Česka Televitse korostaa, että vetäytyminen koskee vain ensi kevättä. Yhtiö kertoo arvioivansa jokaisen osallistumiskerran erikseen. Tänä vuonna useat maat boikotoivat euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Irlanti on tähän mennessä vahvistanut jatkavansa boikottia.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
13: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Kaipuni nousee siirilleen, kuka keksi rakkaan.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kaunein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suuri?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
17: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivä.
18: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Hei, pystytkö jeesaa?
22: No, kerro.
21: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
22: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
21: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
22: Niin siis 250 kilopaskalia.
21: Paskal? Aika paljon paskalia.
22: Väistätkö niin mä näytän?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
25: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
26: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Aito iskelmä.
5: Mä joka

0: pidät näin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Uusi Omron Microair Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Yeah, yeah.

0: Aito iskelmä. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
18: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Muotoilijalegenda Eero Aarnion vaimo Pirkko Aarnio on kuollut. Asiasta kerrotaan Eero Aarnion virallisella Instagram-tilillä. Pirkko Aarnio oli kuollessaan 96-vuotias. Hänet tunnettiin ääninäyttelijänä. Pariskunta tapasi toisensa jo 1950-luvun alussa ja naimisiin he menivät vuonna 1956. Pariskunta ehti viettää 70-vuotishääpäiväänsä kesällä. Eero ja Pirkko Aarniolla on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. Suosittu Pentulive on alkanut jälleen tänään Yle Areenassa. Tällä kertaa emokoirana nähdään 4-vuotias Lagotto Romagnola.

0: sen arvioidaan synnyttävän lähiaikoina. Pentulive näytetään nyt kuudennen kerran. Ohjelmassa on seurattu kullakin kaudella yhden emokoiran ja sen pentujen elämää synnytyksestä siihen asti, kun pennut lähtevät uusiin koteihinsa noin 8 viikon ikäisinä. Pentulive on yksi Yle Areenan seuratuimmista ohjelmista. Ylen mukaan sitä katsotaan joka syksy yhteensä 1 000 000 tunteja. Länsi on onnistunut tutkimaan Venäjän epäiltyjä hybridi-iskuja varsin hitaasti. Saksalaistutkija Constanze Stelzenmüllerillä on asiaan ratkaisuehdotus. Hän ehdottaa valmiiden toimintaprotokollien kehittämistä. Eräänlaisia tsekkauslistoja, joita lentäjillä ja kirurgeilla on hätätilanteita varten, ettei mikään oleellinen unohdu. Stelzenmüllerin mukaan samanlaisia valmiiksi tehtyjä tarkastuslistoja tarvittaisiin Venäjän käymää varjosotaa varten. Niiden avulla voitaisiin nopeuttaa tilannearvioiden tekemistä, päätöksentekoa ja reagointia, Stelzenmüller sanoi Helsinki Security Forumissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Sä, Kinnunen, tiedät, että mä en oo välttämättä niin kuin maailman paras semmoinen aamupalan syöjä. Tuossa elokuun haasteen, joka oli tämmöinen terveyshaaste, niin sen tiimoilta mulla oli kyllä aina ne keitetyt munat täällä. Ja se on vähän, mä oon yrittänyt jättää se sellaiseksi tavaksi.
2: Musta tuntuu, että tässä ollaan niinku kehitytty tämän syksyn aikana.
1: Joo. Ja nyt mentiin jopa niinku seuraavalle asteelle. Mulla on tämmöinen oma pieni
2: pakasterasia.
1: Joo, mä tein eilen, katsoin tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta ohjeen siian siemen puuroon.
2: Oho. Mikä siinä on?
1: No, tässä on kuule sillä, että tässä on niitä siemeniä ruokalusikallinen, sitten on desivettä, sitten on puoli desiä kreikkalaista jukurttia ja mangopaloja siellä seassa.
2: Joo, se on oikein hyvä.
1: Oli oikein hyvä ja katsotaan nyt, miten tämä vatsa lähtee tästä turpoamaan, koska nuohan moninkertaistaa itsensä nuo siemenet, mutta ne on yön aikana päässyt kyllä turpoamaan jo aika mukavasti.
2: Oletko sä siis jo syönyt sen?
1: Mä söin sen.
2: Ai niin, se on, että mä näytän mulle sitä, ei siinä kuin tyhjä kuppi.
1: Ei siinä on tyhjä kuppi, se meni kuule saman tien. Olen huomannut myös sen, että kun syö aamupalan, niin sitten se nälkä tulee, se niin kuin vatsaosa alkaa odottaa sitä aamupalaa. Ja aikaisemmin, kun sitä ei syönyt, niin ei mulla ollut nälkä vasta kuin lounaalla.
2: Niin, mutta se on kuulemma terve merkki, että aamulla on nälkä, että se aineenvaihdunta oikeasti yöjäljiltä toimii.
1: Näin minä olen kuullut. Mutta sitten, kun tässäkin on se toinen puoli, luin tämmöisen artikkelin siitä, että kuinka hyvää meidän olisi, no riippuu kuin mihin aikaan illalla syö, mutta kuinka hyvää meidän olisi vaikka lopettaa se syöminen ilta 8 ja välillä aloittaa se syöminen vasta sitten lounaan aikaa, jos lounaan syö aikaisin.
2: Niin se paastoajattelu.
1: Niin, 11, että jopa jotkut tutkimukset osoittaa, että mitä pidempään sä pystyt paastoamaan, niin sitä enemmän sun oma keho lähtee taistelemaan esimerkiksi syöpäsoluja vastaan.
2: Joo, se on mielenkiintoista. Ja sitten tavallaan musta niinku yksi parhaita juttuja, mistä vuosien varrella syömiseen ja kaikkeen tähän liittyen puhuttu, niin on se intuitiivinen syöminen, että etsii sen oman tavan, mikä sopii sun keholle, joka sopii sun rytmeihin ja kyllä sun niin kuin siihen. Mutta se, kyllä mä sen on kanssa huomannut, että se auttaa tai niin kuin esimerkiksi parantaa unenlaatua, että noin pari tuntia ennen kuin menee nukkumaan, niin lopettaa sen syömisen. Että keho saa ikään kuin laskeutua myös siihen nukkumaan menoon. Ja sitten semmoisina, niin kuin vaikka viime viikon loppuna, että kun on käynyt aika myöhään illalla vaikka syömässä dinnerin, niin sitten on vaikea saada myös sitä unta, kun on aika myöhään syönyt.
1: Niinpä. Ja just tämän takia, mitä sanoit, että tuommoinen intuitiivinen syöminen, niin sen takia jotenkin tämmöinen, niin kuin, että lähtee neuvomaan toista, niin, että mikä sinulle olisi hyväksi, mikä rytmi, niin se on todella vaikeaa. Mutta sen mä toivoisin, että me ihmiset voitaisiin vähän niin kuin leikitellä välillä sillä, että mehän ollaan itse säädelty se, että aamupala on yleensä vaikka joku puuro tai joku muu, ja lounas on sitten vaikka salaatti ja proteiinia ja näin, niin miksei käännetä välillä ihan toisinpäin, että otetaan niin kuin aamulla se pihvi ja punaviinilasillinen, ja sitten sen jälkeen lähdetään muuttaa sitä rytmiä, että illalla sä syöt sitten sen aamiaisen.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Flunssakausi alkaa olla huipussaan. Mm. Niin tota eilen sitten astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
13: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
18: beelytä, beelytä, beelytä.
19: Moi.
9: Makkone, lain mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautoa.

0: autonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
9: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
1: Tänään meillä on vieraana Star Shown kanssa Suomea pian kiertämään lähtevä imitaattori Jarkko Tamminen. Me tuossa äsken, Jarkko, juteltiin jo sun 50 vuodesta ja tärkeistä käännekohdista ja sanoit, että yksi niistä on se, että sä kävit teatterikorkeakoulun, mutta urasi sä oot aika pitkälti, ainakin tälleen julkisessa kuvassa, niin tehnyt imitoimisella. Missä vaiheessa sä tiesit, että toisten ihmisten imitoiminen on sulle iso juttu?
2: Mä tiedän sen itse asiassa jo tuolla esikoulussa. Eli 6-vuotiaana mä innostuin siitä, että musta se oli kaikkein parasta leikkiä, että pystyi kuulostamaan joltain toiselta. Ja silloin mulla oli niitä tarhakavereita ja tarhaopettajia, keitä mä matkin. Ja sitten mä tein sitä kotona kerran yhtenä viikonloppuna ja vanhemmat kysyivät, että ketä sä oikein siinä matkit ja kerroin, ketä mä matkin. Ja sitten sanoin, että ei toinsa tehdä. Että se on semmoista kiusaamista, että ei siinä toinsa tehdä. Ja sitten mua vähän harmitti, kun se on muista kaikista paras leikki, niin ei muuta kuin ovi kiinni ja sinne sitten matkimaan. Ja samoin sitten mä olin siellä esikoulun pihassa Liukumäen alla sitten matkimassa ja keksimässä kaikenlaisia juttuja. Ja sitten mä rupesin tekemään C-kasetilla erilaisia kuunnelmia ja muita pöljäilyjä sitten. Sitten oikeastaan kävi niin, että sitten mä huomasin, siinä meni aikaa sitten ehkä 3 vuotta, mulla oli 90 vanha, niin sitten mä huomasin, että telkkarissa on sketsiohjelmia, Heikki Kinnusen, Vesku Loirin, Pirkka-Pekka Peteliuksen hahmoja ja aloimmatkin niitä. Ja sitten mä huomasin, että ne rupesi sitten hymyilyttää vanhempia ja samoin sitten vanhemmat pystyivät, että he tulisivat esittämään niitä, kun jotkut oli kylässä. Ja niitä nauratti ne jutut. Mä luulen, että siellä oli semmoisia kaksimielisyyksiä, joita mäkään pienenä ymmärtänyt ja sen takia ne kuulosti niin hauskalta ne jutut. Mutta
1: aina toimii.
2: Toistin niitä telkkarissa näkemiä niin sketsejä. Ja sitten musta oli hirveän mahtavaa, hienoa, että sai nauramaan porukkaa ja niinpä mä sitten jatkoin sillä tiellä ja sitten Joonas Myllyvere ja imitaattori teki mulle sellaisen harjoituskasetin, kun olin 11-vuotias, kun törmäsi häneen ja siitä alkoi sitten harjoitus, tai sillä tavalla treeni, että hän kertoi, että sä voit matkia oikeitakin ihmisiä. Mä kysyin, että keitä ihmisiä? Ja sitten hänellä oli sellainen treenikasetti, missä oli silloisia, oli Niilo Tarvajärve ja Erkki Toivasta ja Jörg Donneria ja muita, ketä silloin matkittiin Höyryhäyristä ja vastaavia. Ja mä aloin sillä treenata ja sitten sain Puotilan Jukalta kanssa tosi hyviä vinkkejä sitten lukioiästä eteenpäin. Ja näin ollen voin sanoa, että on saanut tämmöistä koulutusta sitten ihan tähän imitaatiohommaan ja pienestä pitäen. Ja siitä se innostus lähti, mutta että kysymykseen vastaan on se, että tosi pienestä se oli mun mielestä, että onhan mulla silleen onnellinen juttu, että siitä mun mielestä Eskarin parhaasta leikistä on tullut mun ammatti, niin on se silleen tosi hauskaa.
3: Onko kukaan suomalainen julkisuuden henkilö, ketä sä oot imitoinut, niin suuttunut siitä imitaatiosta?
2: No mä oon joskus sillä tavalla, että me ollaan keskustellut siitä, että mitä puhutaan, eli on ollut lähinnä just sellaisia keskusteluja sitten imitaatioiden kohteiden kanssa, että jos nyt on ollut tämmöisiä henkilökohtaisia asioita, joita toivoisi, että niistä ei vitsiä heitettäisi. Mä voin varmasti avata vaikkapa lukiokaverini Iiro Seppäsen, jonka kanssa ollaan ihan tosi hyvissä väleissä nykyisin, mutta silloin joskus 90-luvun lopulla niin hänellä kävi tämmöinen base-onnettomuus ja mulla oli sitten joku tämmöinen vaan, missä mä höpötin tämmöisistä niin kuin Iiron base-hypyistä, niin hän toivoi, että niistä ei laskettaisi leikkiä, kun siinä kävi hänelle kuitenkin aika huonosti, että edelleenkin jaloissa tuntuu se, että ja onneksi mies on hengissä ja hyvissä voimissa, niin se on niinku tämmöisiä asioita, että tietyllä tavalla tiedät, että siitä sisällöstä on sitten ollut niinku keskustelua ja jollekin ehkä ollut silleen, että on ehkä ollut semmoinen niinku tilanne elämässä, että vaikka on julkisuudessa, niin sitten on ehkä parisuhteessa sitten ei ole mennyt niin vahvasti, vaikka otsikot on ollut niistä ja niistä on heittänyt leikkiä, niin sitten, että onko tämmöisen kuullut, niin jos et viittisi siitä heittää. Sitten on ollut semmoisia, että ne on niinku aika helppoja tietyllä tavalla, että eipä noin nyt, nämäkin esimerkit menee tonne yli 20 vuoden taakse, että ne on ollut sellaisia oppirahoja, mitä silloin sitten niin kuin ehkä, että sitä roiski menemään vähän enemmän.

0: silloin sillä tavalla, että ei ehkä niin ihan ajatellut loppuun sitä hommaa. Et kyllä sitä kuitenkin yllättää monta kertaa miettii sitä juttua, että mitä sitä sanoo. Ja sitten toisaalta yksi asia, mikä on tietysti tärkeää, on se, että noikin jutut niin ei nyt ollut millään tavalla niin kuin niitä parhaita läppiä, että ei mulla ollut millään tavalla niin kuin jotenkin kauheita niistä luopua, että yleisöhän sen päättää. Jos yleisö nauraa, niin silloin se juttu toimii. Jos siellä ei tule hirveästi nauraa, että okei, tämä juttu pitää muuttaa ja vaihtaa ja tehdä paremmaksi.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
4: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on

0: upgrade.fi.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
12: No riittääks rahat?
13: Ai mitkä rahat?
12: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
13: Huomenna lähtee vaan priin.
11: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
12: Sopet auki, let's go!
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Ekana mielessä.
1: Jarkko Tamminen, imitaattori, nyt me heitetään sulle haaste. Sinällään ollaan sun tietyllä tavalla turvallisuusalueella, koska tätähän sä teet. Mutta me ollaan Jennin kanssa listattu tänne 10 tunnettua suomalaista ja me halutaan haastaa sua imitoimaan heitä tässä suorassa lähetyksessä ilman, että ollaan kerrottu sulle etukäteen, että keitä nämä tyypit on. Ootko valmis?
2: Selvä homma.
3: Lähdetään liikenteeseen. Kokki Kape Aihinen.
2: Ai, bum bum bum. Tiedättekö, mikä on kaikista halvin mäkkäri lounas? Tiedättekö? No. Saan kuulkaa. Tilata pilli, paperi, suola, pippuri ja lusikka. Ei maksa mitään. Kis kis. Ei muut kuin mago ja mago kolka. Legat.
3: Ai ai, erikoisjoukot kouluttaja Matias Petäistö.
4: Joo. Tämä on Jenni ja Hanna. Tervetuloa heti aamasta motivaatio Montolle. Tehkää 100 borbeata. Mä menen sillä aikaa katsoa itteni päälle. Aika hyvän näköinen. Hyvän näköinen.
1: Apua.
4: Oma hyvän näköinen.
3: Laulaja Paula Koivuniemi.
5: Vau. Wow. Wow. Ihan olla täällä, Jenni ja Hanna. Tietysti se kuvanemmat miehet, kun ne kaljuuntuu. Niin kalju ei ole kalju, vaan kalju on seksipedon aurinkopaneeli, joka työntyy esiin. Wow. Ihan olla täällä pitkästä aikaa.
3: Sometähti Joni Hesselgren.
6: Oh my god! Sitten se muuten, missä mä tunnen parhaiten. Sitten mä oon palkassa mun persereihin. Tää on hirveätä. Apua! Ihanaa helttää.
3: Oi, oi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
7: Well, I have to tell you, girls, I have to tell you, I'm the smartest man on earth. I'm the smartest man. You know, during the weekend, I made a puzzle in 3 days. It took only 3 days. Even though in the cover of the puzzle, it was said from 4 to 5 years. Only 3 days. It's the greatest.
1: Okay, Donald, kiitos sä voit poistua paikalta.
7: Thank you, so great. I have to tell you, with Hanna, we have this great love-hate relationship. I love Hanna, she hates me. I love her.
1: Okay, thank you, Donald. You can go. Näyttelijä Jasper Päkkönen.
8: Siis täällä ollaan. Terveisiä löydöstä. Tiedättekö, mikä on Summit Suomen suuri huiputus? Se ei ole se, että kiivetään vuorelle, vaan se, että oikeasti voittajalle ei makseta yhtään mitään. Se on pelkkää leikkirahaa. Se on se huiputus. Kaikki rahat tulee mulle. Sitten menee sinne mun jättikasinoon.
1: Jääkiekkoilija Olli Jokinen.
9: Poppa menee. On sanottava, että IFK-pelistä on puhuttu fucking paljon ja sanoo, että meidän maalivahti, our paint watcher, on ihan selkeästi joukkue paras ja viime peli otti pelaa 6 pakilla with 6-pack. Ja kun vastustajalta on tullut painetta, niin some pressure, ollaan laittu pitkä päätyy, everybody has taken a large beer. Mutta ensi pelissä ei olla housut kintuissa, ja seisovin jaloin. Not with the no pants and standing cocks. Tästä on todella hyvä jatkaa. Hyvä.
1: Tuuri kyläkauppias Vesa Keskinen.
10: On sanottu, että meillä Tuulissa on Suomen suurin hevosenkenkä, Suomen suurin kyläkauppa ja Suomen pisin putki. En nyt puhu mistään hiihtoputkesta, vaan ihan rehellisestä zyyppiputkista.
1: 2 vielä. Näyttelijä Ville Haapasalo.
11: Terve! Tämä ohjelma oli vielä 90 päivässä 3 sepän patsaan yhden. Mottoni on hatsapuri vatsanuri.
1: Viimeinen imitaattori Jarkko Tamminen, kerro meille, miten puhuu jääkiekkoilija Timo Jutil.
12: Mä sanon, että tässä on aamu rillattu. Mennään eteenpäin. Muistakaa se, että on taso. No sillä tavalla, että uiko tie, seuraavaksi eduskunta on vielä. Ei muuta kuin mennä eteenpäin.
1: Hei, aplodit.
3: Kiitos. Jarkko Tamminen. Ai että.
1: Star Show lähtee liikkeelle marraskuun alussa ja huipentuu Nokia Arenalle Tampereelle 4. joulukuuta. Ei muuta kuin sinne vaan kaikki pailemaan. Kiitos Jarkko, sä oot aivan huippu.
13: Kiitos.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, taas pelataan ja tänään meillä on tulessa Sauli Torniosta. Hyvää huomenta, Sauli.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten onko Torniossa hieno ruska tällä hetkellä?
2: No jonkunlainen.
3: Oi että.
1: Entä onko siellä vielä myrskyn merkkejä ilmassa, kun tänään myrskyää syksyisesti?
2: No ei ole kyllä myrskyn merkkejä tänään ilmassa.
3: Niin justi, eikä mielessäkään ole mitään myrskyn merkkejä.
2: No ei,
1: se on hyvä lähteä semmoisesta rauhallisesta tsentilasta pelaamaan. Meillä on sulle 9 kysymystä. Yhteen saat vastata kakerandeliin, paitsi viimeiseen, se on sun oljenkorsi. Ja sitten sä voit voittaa parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50 euron ruokakaupan lahjakortti, jos kaikki menee maaliin. Mikä fiilis lähtee pelaamaan?
2: Ihan
3: hyvä. Yes. No niin. Sitten mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä on kansanedustajan virallinen työpaikka?
2: Eduskuntatalo.
3: Kenen kokoonpanon kappale on Kaihosielu?
2: Komia.
3: Miltä kanavalta tulee suosikkiohjelma Farmi?
2: Nelon.
3: Oi,
1: hyvä Sauli. Tämä on sellaista vähän niin kuin naulapyssyn nakuttelua, silleen tang, tang, tang, tang. Sieltä tuli niin tasaisesti nuo kaikki.
2: No, sopivat kysymykset.
3: Ja nyt on kuule semmoinen homma, että parkkikiekko on ansaittu ja lähdetään me varmaan sitä yllätyspalkintoa hakemaan, eikö niin?
2: Kyllä me lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Nimeä joku vihreä vihannes.

0: kurkku.
1: Kuinka paljon on 8+9?
0: 17.
1: Kuka on Suomen pääministeri?
0: Petteri Orpo.
1: No niin, tämä on helppoa kuin heidän.
2: Oletko itse ajatellut eduskuntavaaleihin lähteä eholle, kun olet noin viksumies?
0: No eipä tuota vielä ainakaan omia.
1: Se on muuten hienoa, että me määritellään tämän kisan perusteella, kuka on fiksu ja kuka
2: joo,
1: ei.
2: Joo, ja kun kuulee, että, kun kuulee, että Saulilla on yleissivistys hallussa, niin kyllä. No niin, nyt on se tilanne, että kakerantelinki on käyttämättä ja 3 kysymystä jäljellä. Jos yksikin niistä menee väärin, niin sitten menetät tuon yllätyspalkinnon parkkikekon saat varmasti, mutta tavoitellaanko me sitä lahjakorttia?
0: Kyllä, me tavoitellaan.
1: Ja haluan sanoa tähän väliin, että opas Karppina täällä voi olla vähän kompaa mukana.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta rengasta autossa pitäisi olla?
0: 4.
1: Sano vielä kerran.
2: Muista se, mikä pitäisi olla mukana.
0: Kakerandeli.
1: No niin, hyvä, hyvä.
2: Se on kato 5 kuin vararengas.
1: Joo, sen pitäisi löytyä lain mukaan.
0: Pitäisi.
1: Niin. Se on just näin, 4 pääsee eteenpäin, niin mitä sillä 1 tekee. Hyvä, mutta kakerandeliin se oli oikea vastaus ja sitten jatketaan. Mistä viherkasvista Kippari Kalle sai voimansa?
0: Minaatti.
1: Ja viimeinen kysymys, mikä on Italian pääkaupunki?
0: Rooma.
1: Ai että.
2: Mun täytyy tunnustaa, Sauli, että AI-tuomari Olavin, kun alkoi vähän semmoinen punainen valo tuossa vilkkumaan, niin mä niin kuin käänsin päätä pois tuossa ja oottelin, että sanot sä sen kakerandelin, että vähän pystyttiin nyt Olavia tökkimään kylkeen. Onneksi olkoon, hyvä. Kaikki palkinnot lähtee Tornioon.
0: Tämä on kiva homma.
2: Miten sun päivä tästä jatkuu?
0: Just tätä lapsukaiset heittelin kouluun ja jäämään töihin.
1: Okay. No niin, ihanaa niin. Päivää sinne ja ajelepa varovasti.
0: Minäpä yritin.
2: Terveisiä
1: ja homma se vararengas sinne niin. Auto.
0: Kyllä se tuolla peräkompilleen.
1: Hyvä juttu.
2: Hyvä, kiitos sulle, moikka. Hyvä.
1: Moi moi.
0: Selvä, kiitti, hei.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
14: Fatser, Patu ja Fransins! Pikku Patu!

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ruotsin poliisilla oli tiistai-iltana suuri operaatio Tukholman hallintokorttelissa. Ruotsin poliisin mukaan Kuninkaanlinnan ja Valtiopäivätalon lähellä havaittiin aggressiivisesti käyttäytynyt aseistautunut mies. Poliisi kertoo ampuneensa tilanteessa laukauksia. Mies on otettu kiinni. Lisää aiheesta is.fi. Muotoilijalegenda Eero Aarnion vaimo Pirkko Aarnio on kuollut. Asiasta kerrotaan Eero Aarnion virallisella Instagram-tilillä. Pirkko Aarnio oli kuollessaan 96-vuotias. Hänet tunnettiin ääninäyttelijänä. Pariskunta tapasi toisensa jo 1950-luvun alussa ja naimisiin he menivät vuonna 1956. Pariskunta ehti viettää 70-vuotishääpäiväänsä kesällä. Eero ja Pirkko Aarniolla on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. Suomen ruokalähettimarkkinoille tulee uusi yritys. Kotimainen Findelivery aloittaa ruoan kotiinkuljetukset Helsingissä loppuvuoden aikana. Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Rautanen kertoo Ilta-Sanomille, että tavoitteena on tarjota ravintoloille kilpailijoita parempi kate. Rautanen lupailee, että myös kuriirit saavat heillä kohtuullisen korvauksen työstään. Helsingin jälkeen Findelivery aikoo laajentua Espooseen, Vantaalle ja muihin suuriin kaupunkeihin.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
5: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Ulkomaisia klassikoita. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Aito iskelmän keskipäivässä, Krista Bars.
6: Mitkä on, Tuure, sulle itsellesi olleet sellaiset isoimmat oivallukset, mitä tulee sitten riitojen sopimiseen, vaikka just parisuhteessa?
7: No mä aina mietin, mä käytän aina tämmöistä termiä semmoista kuin ylpeyden torni. Että kun mennään semmoisiin niin kuin ylpeyden torneihin, missä ollaan oikeassa. Ja että kuka tulee sieltä sitten niin kuin ne raput tavallaan alas.
1: Krista Bars. Arkisin 10-2. Aito iskelmällä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
3: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppi kuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun sää tilanne tulee.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Jani.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/kourauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa kourautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. Kourautasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: Kourauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 2 kauppalaivaa on joutunut drooni-iskujen kohteeksi Bulgarian edustalla Mustalla merellä. Toinen aluksista upposi ja sen miehistö on kateissa. Toisen aluksen miehistö pelastettiin, mutta 2 ihmistä loukkaantui. Iskun tekijästä ei ole varmaa tietoa. Reutersin turvallisuuslähteen mukaan alustavat arviot viittaavat todennäköisesti Venäjään. Lisää aiheesta is.fi. Ruotsin poliisilla oli tiistai-iltana suuri operaatio Tukholmassa Kuninkaanlinnan edustalla. Poliisin mukaan paikalla havaittiin aggressiivisesti käyttäytynyt, aseistautunut mies. Poliisi ampui miestä ja otti hänet kiinni. Mies on kuljetettu sairaalahoitoon. Hänen vammansa eivät ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Expressenin ja Aftonbladetin tietojen mukaan mies oli ilmeisesti lähestynyt Kuninkaanlinnan vartijaa veitsen kanssa ja pyytänyt tätä ampumaan häntä. Poliisi ei ole vahvistanut lehtien kertomia tietoja. Applen uudet iPhone 18 Pro-puhelimet eivät nousseet Suomen myyntilistojen kärkeen syyskuussa. Ne eivät yltäneet kärkisijalle Elisan, Telian, DNAn, Gigantin tai Veikon koneen myyntilistoilla. DNAn laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi kuvailee poikkeukselliseksi, että uuden mallin julkaisu ei syrjäyttänyt edellisen sukupolven malleja myydyimpien kärjestä. Uuden iPhone 18 Pro Maxin lähtöhinta on yli 1 600 €.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Kova ja puuskainen tuuli heikkenee vähitellen iltaa ja yötä kohti. Tuulesta huolimatta sää on pääasiassa selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa tulee yleisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on noin 15 astetta, Lapissa noin 10 astetta. Ensi yönä ja huomenna on vähän viileämpää. Varoitus kovasta länsituulesta on voimassa iltaan saakka koko maassa Lappia lukuun ottamatta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suurin?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muistaa, että tähän voi vastata Kake Rannelin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.

0: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Aito iskelmä. Niin

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Äärimmäisen harvinaista nykyään, mutta jos sattuu joskus tanssilattialle, niin eihän sieltä koskaan pahalla mielellä lähde pois.
2: Ei todellakaan. Mulle tuli henkilökohtainen viesti ystävältäni Paulalta, että hei, hemmetin hyvä idea, että mä oon heti mukana aamureveissä, kunhan järjestätte.
1: No mut hei, meillä on keskiviikkoisin aitoiskelman aamussa aina aamuhumppa. Eli mehän ollaan tavallaan lanseerattu tämä jo ennen Lontoota.
2: Hei, totta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Ei se niin vaikeata ole. Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan
1: maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Suomen toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan?
3: Mä en kuunnellut eilen, mutta olisiko Tampere toiseksi suurin?
2: Mä sanon nyt tässä vaiheessa, että muista, että tähän voi vastata Kake Randeli.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: And you can dance. For inspiration.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Siis teinillähän kannattaa aina sanoa sillä tavalla, että voiko se imuroida koko kämpän? Ja sitten kun sä sanoit, en todellakaan. Jaha, no imuroi sitten olohuoneen ja kaikki makkarit. No en todellakaan. No okei, imuro vaan sun huone. No okei. Ja se on lähtökohtaisesti ollut se tavoite.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aina arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Illa iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.